Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Club FM, Kape Radion.

Club FM.

shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të dalur, i vadita me copa alë.

mi di ascuns, vargjet që përvej, përvej të shkron, drita ka që të zbej, fytyrën ndriçon, e krejti vetë këm bravur, të triumfoja, të triumfoja, për mbi vite të pas.

0: Detanii disa facte confuze. Aceam tot në nui? A ka etje peshku? Desa lekët nuk rritë në pem. Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njitë në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, eh?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: dikush nuk ta ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: Club FM. Kape.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë u beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

back. So hot.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Boa terça. Mirëqenia vaji ku kot po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrrës. Club FM Kapa Radio.

festuash kur flevon. E urren veten në mëngjes. Më mirë futja gjumit deri në drek. Club FM 100.4.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjur gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, kafe radion.

Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM, cover radio.

0: Ora 6:32 minuta.
1: The one and only hit radio station, Club FM.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti. Club FM.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
3: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: ik duruşa, albi malır bendi yuvayı fırdetişam. Albi mal, bendi i familia suay.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandese.
3: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
4: Mirë mëngjes është klubi mëngjesit me juve. Mirë mëngjes, jam mirë mëngjes.
5: Mirë mbrëma. Mëngjes me mirë mbrëma.
4: Në terpo shohëm, në terpo bim, që është dhe janë, në terpo shpoj. Mirë mëngjes, blet.
6: Mirë mëngjes, unë gjatë jeta,
4: blet. Unë gjatë jeta, të gjithë dhe shenin e klubin e mëngjesit, sa po kemi filluar në këtë të mërkur të 14 tëtorit 2026.
5: Piku javës.
4: Piku javës, po, valla dhe piku i muajt, edhe piku i muajt, është mesi muajt.
5: Kë muaj.
4: Unë me zi po pres me u këthy ora. Edhe so a i bjene dhe një java. Po, jo me tjetër, diçka që ashtu.
5: Po, me 22-23.
4: E tjetë e a fundit e tëtorit, a ishte kështu?
5: E para fundit.
4: E para fundit e a fundit, nësë është e fundit. Si dhe shoft, kjo është një gjë e rëndësishme për mua. Sepse kam nevoj të zhuam në dritë, në shot dritën e djelit, kër është jashtë. Për të rrishë, sot ishte qetë qytetit.
5: Mire pas të fjarë.
4: A e ka mirë, gjithë e ka mirë, dhe që atë mbona kështë kështë.
5: Mes të djeles dhe shunës dhe djeles fundit.
4: E po?
5: Sa e mas

0: Preferu,
1: shkyshna.
0: Ti kisha preferu mu mës me folj.
1: Na?
0: Sar po folj, po sharon në tire.
1: Ah, po s'po kom qare pa folj.
0: Skiperate kështë pe harroj.
1: Kështë i ka pun të altë, po kështë do të diskutojmë në kohën kër kemi analizën e thot.
0: Një mbramje, Flor, ke intereson të pa shumë zhvillime në Shqipëri me protesta.
1: Po bre,
0: Luk. Në Prishtin ka shku dysysh, në fakt më fushosov si Luk.
1: Po,
0: ne edhe në arjen në të
1: dramatike.
0: Ose mujna
1: na me nejt pa drama. Nuk mujna,
0: betë pasaj.
1: Na jem të mësum që shtu. Kena nevoj me pas diçka.
2: Kaos.
1: Nuk marë diçka.
2: Duhet.
1: Po, na duhet.
2: Qa kemë që të solë mi më gjesh?
1: Tje ishin kon, tje harova mi u të regu që ishin kon policia të rreth ishtu me më gjes. Po, a? Duplex. Po, bre, këshin nalë.
0: Po, në sashë
1: pas një. Në dy vete
0: këshin me thonë 30 km/h, ai lodh çka kishit krat 70-80 ke. Policia s'nuk pa drita al shumë as kur djavës.
2: Bosmë.
1: Policia? Po shpejt nisan.
0: Po shpejt?
1: Po de.
0: Rrug 30 km këtu marr me vete.
1: Po rrugë se policia nuk të vetaj.
0: Ja ja, për ndryshe çore kalimin orën dimrore, po ndot kanë mes shtunës 24 të turit dhe së dielës 25 të turit, ku në orën 3 akrepa do kthehen një orë pas.
1: Edhe kuptojnë një herë
0: mirë. Duke fituar një orë më shumë xhum. Hajde u.
1: Me flajt një orë ma shumë, mos harroni, si që kjo shpytja që bëhet gjitha, flajt një orë ma shumë ma pak.
2: Varet kur flen.
1: Po, prap, kur të shëtë flen, prap këthejt ora.
0: Mirë më në gjesi, piku javës, piku i muajt, është kjo koha, ku të tani majroni ditës, është mu që u pregju.
1: Mërë halim, qajetis.
0: Mirë më në gjesi,
1: qëta halimi, ta Belgjika në kanë mujtë, prap në kanë sos. Qëta Belgjika. Qëta klap bryshi. Mirë më gjithë si të
0: vetë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 juftojmë nga shkruane. Na të regoni se a e keni njës hajlo a ditën, qëfar plan e keni sot?
1: Tu bogat, tu dapën.
0: Edhe apo e keni pështirë me uqumë këtë mëngjes të erët?
1: A të regova që a bojnë punëtorët që njërë që punojnë në radio, përveç dhe dhëmë veç e i lojnë?
0: Ha.
1: E mprehin edhe gjuhën.
0: E vërtet, për ndryshe fjallës. Për shambull sot, lindja e djelet, lindja e djelet është në ora 6:39, dhe më thonë, tek sotar ka lind, ka fillu me lindjelet.
1: Evo?
0: Kështë që...
1: El, besoj fjallëve të mija.
0: Jam skeptike.
1: Jam skeptike, sot s'ka.
0: Ok.
2: Rëkset.

0: Mirë mëngjesit dhe jubeshi bashkuat tani me klubin e mëngjesit ora 7:09 minuta. Do t'jemi bashkë deri në ora 10 me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Do t'kemi shumë gjëra interesante për treguar. Sot është një ditë botërore shumë interesante, dita botërore e standardeve të dashur dëgjues, të cilën e kemi shkel me të dyja këmbët.
1: Ha,
0: a, në të thash kështu? Pa, po të thash, u desh të më merrë në lo.
2: Kemi pritshmëri tjetër ti.
0: Dita botërore e standardeve shënohet çdo vit me 14 tetor, dhe pas ka për qëllim edhe për me rrit ndërgjegjësimin për rëndësinë e standardeve ndërkombëtare në jetën e përditshme në industrinë tregti, edhe në mbrojtje të konsumatorëve etj.
1: Tash varet kujt jep përparësi. 1946, ku përfaqësues nga vende të ndryshme për me u mbledhën për me kriju një organizatë ndërkombëtare të standardizimit, edhe më vonë u krijua ISO. Për ndryshe synimesh theksohet se standardet ndihmojnë siguri, cilësi, inovacion dhe bashkëpunim ndërkombëtar. Që përmendat edhe te standardet i kemi më shumë shkel në pothuajse në asnjë nga fushat e përmendura, sidomos në siguri, në shërbime, e veçanërisht në produkte nuk kena fare standarde, domethënë çdo vet kur po mënoj është e pamundur një me kalu një ver apo një dimër,
0: këto
1: operimet sezonale veç dalë alarm që pesticide ato to dhe prapë çato të njëjtat përfundojnë te na. Okej, okay, për shembull një produkt që niset për Gjermani prej Kosovës ose Shqipërisë, bezoj mandarinat kanë qenë një ndër lajmet e fundit që patë ndalë me të rrezikshme. Gjermania t'i këthen, po të na kushti këshyr, hajde yes, në aksion 70 cent kila.
0: Edhe ecën. Edhe
1: njerës u shtym, pus shkymi blenë.
0: Edhe ecën. Tema këti vitit 2026, qenë ka një vizion i përbashkët, për një botë më të mirë dhe pas kanë fokus, energjia e përbalushme dhe e pastër. Mirë po, pas kanë marë që si shambuja, që shi përmende dhe ti që shambujt standardve në jetën e përdiqme që janë siguria dhe cilësia ushqimeve, siguria pajisjeve elektrike, ko ka një prej tyre, që është shumë e rrezikshme në rast se nuk kanë standard mirë edhe në për shtëpitë tona që i kem, cilësia e produkteve dhe shërbimeve që jeli përmendi vetëm disa, dhe përputhshmëria e teknologjive dhe sistemeve të komunikimit. Sigurisht, një nga elementet që ne përmendim, po dhe ndoshta nana prek drejt për drejt, janë edhe pjesa e medias, se si po funksionon sot, mos futem të rjetet sociale që pasaj mbetet në privatsinë ose në ndërgjegjen e secilit, se çka poston edhe qysh poston edhe çka don me qitë publiku, po një ditë interesante kjo puna e standardeve.
1: Një koka një tjetër fest, Flor, be bold and be free.
0: Qysh bre be bold, unë jam të menu
1: me
0: mjetë.
1: Më po qelë edhe me qenë i lirë.
0: I lirë, po.
1: Po ka interesant se kjo pas ka njës as një protest edhe qëllirim dhe i standardeve të repta të bukuris. Që nga viti 1980, Thomas dhe Ruth Roy, një qift, kam vendos që zyrtarisht me 14 tetor me njës një protest hapun ndaj industrisë gjigande të produkteve të flokëve. Ata kanë dashur me sfidu të rregun që përfitonin duke i bën njerëz të ndjehen në ankth apo të pasigurt për rënjen e flokëve.
0: Kështu
1: që sot është në gjuhën angleze thonë me embrace, me shfaq, domethënë nëse ki flokçal edhe me qenë krenor. Tash dikush i ka për sel, dikush i ka nga natyra, po megjithatë mos më undi kështu në ankth.
0: Qysh me thonë, qela, ku jene?
1: Kalëzën e vetë.
0: Moni, qela, se mirë puna. Besoardë është me neve në do të mirë mëngjesi, yje.
2: Mirë mëngjesi,
0: besoardë. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, 049-55-1144. Presim mesajët tue, dashër dë gjusë. Kone, e keni ditë interesant, El. Bring your teddy bear at work and school.
1: Tena, nuk është që vlijem fart,
0: po, s'kam heshën, s'dija s'ka bi,
1: që me
2: për...
1: Se kena shumë tradit me teddy bear, po në Amerikë,
0: qka
1: nuk kam, po, e ka edhe një fest tjetër, bring your parents to lunch.
0: Ah, e jo, mirë.
1: Jo, po kena për shkolla, me i thirë në kafeterit shkollës dhe me mu familiarizu, po njësën pëlqaj ke National Emergency Nurses Day.
0: Ah,
1: do të me bu një falenderim të veçantë për gjitha infermire që punojnë në sektorin e emergjensës, për një majën shumë të mira, gjithë dhe ditë has në posime në rjetët sociale, po flasë për vendi jashtë Kosovës, që të reguen se sa vështirë është u kalu shëndetësia në përgjithësi për shkak mungesës së mjekëve. Kam pritje me orët tona në emergjencë, për shembull, çfarë do rrasë, minimumi 6-7 orë, domethënë duhet të prit të paktën për Gjermani. Po flas për spitalet publike, ndërsa te na fatmirësisht me çato çka ka mundësi, mundohem të bëj zgjidhje dhe është shumë për më ulërsu.
0: Dita botërore standarde vell. Standardet atje janë kështu ndryshe. Agenti 00 nish me neve.
1: Përshëndetje.
0: Çfarë na ka dërguar? Na ka dërguar një foto.
1: Hajde.
0: Mirëmëngjesi, ju uroj një ditë të bukur. Një foto kësi bledo dhe ka thonë sigur do gjyshe për bajram që jurojnë bajramin me foto.
1: A, që gjyshe, për gjyshe halal.
0: What zem, parim dhe shumë.
1: Sa njerim që shumë fotove që du na me jatë në WhatsApp minol, krej që mësme mu bo save nga në galeri.
0: Kush mojt, kush mja bori play me një foto tjetër, kjo të ti hi në galeri i fshi, jo e. Qa ishte jo, kërë, kush na ishte shenë të
1: ruhen galeri, mu të pak të më ruhen galeri bisetat nga WhatsApp, nëse të më dërgon të shka.
0: Jo, në hje, kërkoj një dhe jakë tëjnë të njëtën monedë.
1: Nga pas dhe të Hu menta.
0: Hu menta valjone, hu menta.
1: Hu menta valjone.
0: U zhu Finlanda, u zhu Finlanda. Belgika dhe Finlanda u zhu Kosova, Prishtina. Po ashtu, ta shpresim zimin edhe të tjerve.
1: Itali, se e këshme rada.
0: Italia, po zhuhet më rada. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 presi mesajët uja dash dëgjus.

0: Djell me shkëlqim apo shipam barim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Sy e vesh.
2: Me motin, a? Flor Cyberkaj ditës së sotme parashikohet me mbajt mot me vranësira dhe intervale me djell. Vranësirat më theksuara do jenë në rrafshin e Kosovës, ku mundësi për rishet e izoluara, kryesisht deri në pjesën e parë të ditës, veçanërisht në zonat malore, ku rishet do janë në formë të borës. Gjatë ditës, vranësirat pritet të tërhiqen gradualisht nga gjithë territori i vendit. Era do fryej kryesisht nga Veriu me shpejtësi prej 20 deri në 46 km për orë, ndërsa her pas here pritet të jetë e fortë. Temperaturat do shënojnë rritje të lehtë më të theksuar në rrafshin e Dugazhinit, ku temperatura minimale do lëviz nga 5 deri në 7 gradë, ndërsa ajo maksimale nga 12 deri në 17 gradë.
1: 17, solid
2: kërkësot. Në rrafshin e Dugazhinit.
1: Ani al, rrafshin e Dugazhinit, shkojnë grima ne, pse?
2: Sa kryet qytetit, aktualisht po shënon 6 gradë, 4 ka qenë minimale, ndërku maksimale do shënoj 13.
1: 13?
2: Po, nesër, minimalja, Flor, do jetë 2. Kështu që,
1: nesër, shtoft.
2: Po, mëse kemi hy në këtë valën, do më thonë, e të ftohtit.
1: Ajajajajajajaj.
2: Të patën, ditë në vjem, do kemi temperatura 2-3 gradë me minimale, ndërku maksimale do lëviz dikon 13-14 si sot.
1: Ane, po, se të shama, po, që shtoft, koha ty në është. Pa, Joni është me neve.
2: E vërtet.
1: Mirë më gjesi një ditë mbarë nga Krena.
2: Krena.
1: Oj, Krena, vogël, mirë më gjesi, a bon këngën daj-daj nga
2: bon
1: Shakira.
2: Bon për
1: vitën
2: tonë Krenën.
1: Olo, e vesh për Krenën, se për ty o fatjen kur. Hajde, Krena, daj-daj. Ja, Shakira, sa në ka bon potror. Daj-daj. Fatjen, apo valzon Krena? Apo këtën, qomani foto?
2: Për shruje më volon.
1: Jo në shpe me gjazë është në shpe.
2: Në shpe
1: du t'jo. Hajde Krena. O jëmë të para menu të më thonë. E kom para syve. Daj Krena, daj.
2: E pëse po kesh.
1: Nuk e di vre dhe sho. A diso mirë është me dëzhu fëmit.
2: Po.
1: Da shpedi sa vjeti ka. Du t'jetë 2 në 7, 3 shpedi. Po dhe 3 në 7 e ka bu qëtash. Se shpedi i fatim në më nga tregu. Po... A din po bëhet çefi se edhe fëmijët na dëgjojnë moral. Kujdes shaflet o ella, për shef fëmijët na dëgjojnë.
2: Jo, unë vetëm dori ti është san. Nuk ka rrezik me Flor. Dhe më mirë mëngjesi i Reja, se s'ka të përshëndet, ka të mirë mëngjesi, tresha fantastike, na ka dërguar tri zemra.
1: Po shafë më tërë.
2: Shumë ja kthejmë tri futje.
1: E vërtet është, e vërtet është.
2: Mirë mëngjesi na thot edhe miku jon
1: Besi. Mirë mëngjesi Besi.
3: Besi,
1: Besi mirë mëngjesi.
2: Është koha për një thënie dite. Dje ka pas një epike.
1: Po, dje ka pas jeta pas të 40-tave, tash jeta pas të 50-tave. Vjet, vjet. Ne kemë nevojë me ditë çshto, ç'a ndodh me njerëzit, se dje ke e bukur ke, simpatike ke. Interesante.
2: Ampëlçaj.
1: Presim nga Besi një thënie dite, po unë Elli do ta kemi nga një ose Elli ka dot fort kështu.
2: Who can it be now? Man at work.

0: Të një bukur është frymëzim për mëngjesin. Të një ditës në klubin e mëngjesit.
1: Të një ditës në klubin e mëngjesit vjen me një dis, El.
2: Dis.
1: Nuk është bash, dis, po hajt, po e shumë kështo. Vjen një moment kër e kupton se jo gjithçka që ka shmim, ka edhe vlerë. Ata përsëri se e kuptove.
2: Hajt dhe njëherë.
1: Vjen një moment kër e kupton se jo gjithçka që ka shmim, ka edhe vlerë. E thellë është. Po të kalzoj edhe.
2: A më mbore, hajë në gjema një element. Që s'ka qmim e nuk ka vlerë.
1: Pa ka plëcane.
2: Hajë një gjema.
1: Do produkte kineze që vinë, që të kanë qmim, po s'kanë vlerë.
2: Ja, po plasë për qmim. Pedente.
1: Po që ato janë qmime.
2: Jo, qmim.
1: Për ndryshë fatin a ka dërgu një video dashur dëgjus me krenën duke valzu. Me
2: o, shumë breke,
1: sa kju, dy vjes, për një dy vjes kërina, në shala, ka e gjatë të lumëtur e shumë sukses e njëtë. Kjo është e rëndësishme. Besi, sot s'ko kanë disponim për
2: unë e kom një thonje.
1: Me qka, me shmi ma me vje.
2: Ja, asa një asë këni, është prej Mark Twain.
1: Pas ke dollë ti që të rëka.
2: Thot, më su përpish së më bëndësht të debatoj për diko që ti eshe me syte tu, ndërsa unë e shoh me zemrën time.
1: Aha, diskutim kjo.
3: Edhe kjo është
1: diskutim.
2: Është interesant.
1: Zemrën e njohur në bletë diçka mirë. Ti e di. Syt s'di çfarë thon për zemrën.
2: Jo, ama po do të thonë shumë interesant. Shpesh herë ndodh dy njerëz me diskutu për një person, të dy të kanë pikpamje të tjera,
1: atë
2: tendenca për me pas mendime pozitive kundrejt një personi kur e kjo afër zemrën është shumë e madhe, duke qenë dukon më të mirë, dukon më të mençëm, dukon shumë perfeksion. Kur e ki kështu person të ofërt.
1: Cërron si
2: e për njëjtën person, dikush tjetër mund të pasi mendim
1: krejt tjetër.
2: Nëse jo, të ke aq pak të më neutral.
1: E vërtet është kjo.
2: A dhe që mos u gota, që bisi.
1: Nuk na lën, a?
2: Mbi tehun e shpatës kemi ecur rufe. Sa një ditë shpata ra u kthye mbi ne.
3: Edhe kjo e bukur.
1: Kjo senka e bukur senka.
2: Kjo me të mushman.
1: Me te shpate se mu kujtu Skënderbeu. Kur po përmenë në shpata.
2: Mos pe këthejn. Prej Austrisë që është në dëzgjova.
1: Prej
2: Austrisë me silë në Kosovë. Në Shqipëri, më falj.
1: Folja i qa ishë një kandidat.
2: Kandidat për më duke të ke kryeministër në Austri.
1: Artës vishë mirë mëngjesi, po i themi. Artë mirë mëngjesi, o i artë.
2: Se më qesh?
1: Me jetu e di, po të të glashen të sata, el. Mos u largoni dashur dëgjues, vetëm pas pak vjen loja e parë shpërblyese. Rini me neve.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
5: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkuj që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
7: Një minut me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Klab FM Kosovë, dashur në gjusë, është klubi mëngjesit me juve. Mirë mëngjes, Aldi,
1: mirë mëngjes. Mirë mëngjes, si të aty në që vëse janë kyç në këto momente. Është periuda ku po thuaj se pjesa dërmuese njerëzve janë makina, Flor.
0: Kërejt janë në rrugë në këto momente.
1: Gjitha ta që pëllon në orën. I përshëndesin
0: gjithë, ju rojnë durim, blet, durim.
1: Sa më rrëm në një ditë të bora.
0: Po,
1: me sa ma pak brenga.
0: Kjo është rëndësishme.
1: Zotri Adam është me neve të mirë mëngjes klubista.
0: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Juroj një ditë të mbar me këtë një do më thënë se nga Buda.
0: A, Buda. Pret për i kështë, pret.
2: Logika.
1: Hajde. Zdo mëngjes, ne lindim për sëri. Ajo që bëjmë sot është ajo që ka më së shumë të rëndësi.
0: A, sa bukur.
1: E vërtet. E kemi thonë shumë herë, momenti e krijon të ardhmën, Flor.
0: E vërtet është, e vërtet.
1: Halimi,
0: çka ka për më anë, nëse më ka po mention Halimi, diçka nuk e di çau bu.
1: Halimi po thot Flor, me ta që thonë kolon tu ec 20 në orë. Më kujtoni far piko apo sa bllokoi kjo rrugën së mëngjes. A më moti se ke për më anë?
0: O nuk e di vrej çka po më
1: thon.
0: Nuk po mdel mu Halim.
1: E ka kënu në hitu.
0: A, o kënë një pick-up, doshë dëgjusë, për jeshë nuk e dini. Që se ka dëgjusë, nuk e dini që a puna e pick-upit.
1: Po.
0: Një këtë gjatë, sa her dilë që a në rrugë për me marë në punë një pick-up. Ngiste makinën, ose vozit ke që i thojmë në aktu, 20 në orë.
1: Pa, në super.
0: Në vonoj, kjo e,
1: 30 është pjesa dërmuse e qytetit.
0: Po, ani, letë shkon 30, pëse nuk shkoj ke 30?
1: 20.
0: E më bëjke nervos. E su në te i kalojisha se aty ka kësha, kështu rrugë dhe janë kështu me kthesa. E thëjisha po për plasna në ikun. E nuk po mirë blet ma mirë shumë gadaj. Nuk për plas. Po që zakonisht sa erish pikapi aty, unë visha me diku
1: 3-5
0: minuta vonis. Apo a po. Shëshër. E kish me dollë tyve. Me provu një erë dhe kësha ashtë.
1: Hes. Musëm gutët.
0: Jo, jo, ti ka dalë dole.
2: E trajtor të
0: mirë. Dhe mirë bën.
1: Jemi të një moment të rëndësishëm i mëngjesit.
0: Hajde.
1: Loja e parë shpërblyese.
0: A, kujtes vëmendje.
1: Po, kërkojmë vëmendjen tuaj, se na kemi me idhën disa informacione.
0: E vërtetë është.
1: E pas pak, ku zhë që qëllon pyetjen, që lidhet me këtë tekst.
0: Për që do a kene i masit a themi, a?
1: Po.
0: Apo
1: lady. Apo lady.
0: Pako e asistencës rrugore është dedikuar për gratë, është slogani i këti video se kësaj herë. Shoqja jote më e besueshme në rrugë.
1: Po.
0: Kujdes, dëgjoni me vëmendje sepse pyetja do të jetë me përgjigjet cilat do t'i themi ne në mes rreshtash, ju duhet mi mbajt mend. Paku ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit, kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës ofrohet edhe taksi për të dërguar përfituesen në shtëpi, ndërsa APR kujdeset për makinën.
1: Po, edhe një herë Flor po e ripërsëris.
0: Hajde.
1: Meqense pastaj e kemi pyetjen.
0: Kujdes, vëmendje.
1: Pako ja kushton 55 euro në vit dhe përfshin asistime pa limit. Kilometra pa limit në Kosovë dhe rajon, prioritet në asistencë dhe agjente femra në linjë. Në rast të prishjes së makinës ofrohet edhe taksi për dërguar përfituesen në shtëpi. Ndërsa APR Lady kujdeset për makinën.
0: Kjo ishte pra. Vetëm pas pak kthehemi me pyetjen e ju, do ta gjeni përgjigjen.

0: Edhe shumë Lenny Kravitz me Honey. Urojmë që për ju shkon ëmbël këtu mëngjes, edhe pse i vranës. Kemi fjalë të mbla el për njerëzit. Ju tregu gjona interesante me bolojra, ha? Po. Me neve besoja kanë më ëmbël.
1: Po, besoarta ka thonë Opera Lady.
0: Prit
1: moni. Mendova se kjo është pyetja dhe ka qesh. Jo, pyetjen se kemi ku halo, besoar?
0: Gati.
1: Tani është momenti, i ftojmë Bugati numrin e telefonit 0495511444. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe, kush është që ka mundësi mundeni me dërgu edhe voice zanor. I pari shpërblehet, mm-hmm. Pari sakt. Edhe Flori tash më tregon se cila është pyetja.
0: Pyetja është kjo: sa asistime përfshin Opera Lady gjatë vitit?
1: Hajde.
0: Hajde, patëm në përgjigje më herët në atë tekstin që e thamë. Sa asistime përfshin Opera Lady gjatë vitit? 0495511444 është numri i telefonit. Lojna organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes, sepse digjet loja me bo me hop. Sa asistime përfshin Opera Lady gjatë vitit? Qashtel, veç kesh. Se kesh me lezuar dhe përgjigjem
1: për pak. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Po lezo për tanin.
0: Jo, jo, s'me lezoj njerë, jo. Së është kë kuizi personajë. Kujtes.
1: Besarta po thot 3. Moj besart,
0: më sugut. Koncentro. Sa asistime përfshin Opera Lady gjatë vitit? Hajde, kush e din? 0-4-9-5-5-1-1-4-4 Gjuni mesazhe, sepse i pare që është i sakt fiton.

0: Planet Funk Chase the Sun. Kjo i bjen alë se na ku me shku blet në Australi, apo? Sa
1: ka të ushme njësën e veç koferi me veta edhe...
0: O, gati blet njësën me mëngjes njësën i për Australi. U kry kjo pun. Chase the Sun, po dhët. El, Chase the Sun.
2: Mun është në hapsir me Chase.
0: Ha?
2: Edhe në hapsir mun është...
0: Jo, jo,
1: e aty pak problem.
0: Jo, jo, ti... Qyre, se kom dost në Elon Musk, se nashta na kishë shukë.
2: Po i kem kishu pa është kthy, është pyetja. Para
0: se në nis dashur besu se kem do puna këtu, mi lezu me sot. Edhe me shpall fituesin.
2: Po kështu që unë mas me se edhe fituesi është
0: mos ta mërzinë se lirësh.
2: Floren, asunja nuk kesh me neve thot palimet.
0: Palimet.
2: Për çfarë është sa?
0: Çesha do të thon vëmendje.
2: Halime po thot palimet, ka qesh që kom fitu jep java në dy sunë kom apër.
0: Ja ke salim si fitues.
2: Si fituesi alem. Besuar ta fillim është ka thon 3, pastaj ka thon asesime dhe kilometra palimet, prioritet në asistem, taksi për të dërguar në shëpe, ndërsa për kujdeset për veturën.
0: Buj, besart, e pas kam supermen.
2: Jo, jo, me këse ka, me...
0: Mësimin.
2: E ka marrë dikon.
0: E ka marrë, tërhisho. Tërhisho. Ajde.
2: Reja ka thon palimet, palimet ka thon edhe besi, duke qenë gjithashtu i sakt.
0: Ajajajaj, bravo, bravo, bravo. Atere, po vazhdo, a kiti ram?
2: Jo.
0: 107, Adelina është. Thot palimit. Gjithashtu e kam edhe Muhametin. Thot, a jo, më fal. Është Mirona. Thot palimit, përna shumë për hertë par. Mirona për ndryshe. Sokoli është me neve, thot pak u fi e palimit. Qa kemi tjetër? Është se po du me gjithë me amna brell. Nuk e kam me amna. A, Dona. Dona është me neve. 55, thot. Jo, është palimit me gjitha të. Kemi 6-1-4, gjithashtu ka thonë palimit. Muhameti që përmena më herët, palimit. E sësare shë numrin e Muhametit, diqysh rotullohet trumni.
1: 0-0-0-0?
0: Qashtu, kitë 0, kitë, kështu. A ditë nga si numri që...
1: Ose këtë njësha, s'ka lidi.
0: Leotrimi është veneve, ka thonë 12. Dhe masnej përgjigja më mund shme është 12 asistime në vit. Nëse pytja është për asistencen rrugore apropo ladies, po mundet me konfirmu sakt. Me gjitha të është palimit apropo lady. Kam lëmë, thot palimit. E kam një el doktoresha havushe, po thot. Gjesi asistime palimit. Tri me gjithashtu ka thonë sa herë të ka nevoj, pra palimit i bjen. Ardita në thot palimit mirë mëngjesi. Abdullau gjithashtu ka thon palimit. Arta ka marë pjesën loj, përvec se nga ka thon mirë mëngjesi që herë dhe nga ka dërgu një thonje. Ka thon po ashtu edhe Arta palimit, ndërsa ajo e cilë ka qenë më shpejt nga gjithë.
2: Hajde.
0: E sak gjithashtu zonja dhe zotrin, fituës është Elsa.
2: Urime për Elsa.
0: Bravo Elsa, bravo. Palimet. As mirë mëngjes, as si kaluat, as si u zgjuat, as si u gdhit, as që hiq fare. Veç ka dhon palimet.
1: Në rregullë.
0: Urime Elsa, bravo, bravo, bravo. A për old lady për Elsën, çka duhet me bosh me na shunë Instagram tek mesazhet në Club of Club FM Kosov, edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin. Juhu, po shkruan L. Mirë mëngjes, shkruaj Elsa se nuk e merr shpërblimin.
2: Mirë mëngjes, na ka thon Duli Flor. Mirë mëngjes juve, ju përshëndet.
0: Ku jemi rreth si e hub? Po ti sa ditë po na është duket Duli, hey, jo dol, mos na ushtok. Elsa, nuk e di a ke po një lajm që kena pas për Francën në lidhje me një kafene ku çmimi zvoglohet për kafën varësisht se si e kërkon kafën.
2: Po.
0: Për shembull, nëse i thu një kafe, ai ta bën 7 euro. Nëse i thu të lutëm një kafe, kushton 5 euro. Ndërsa po i thu përshëndetje, a ka mundësi një kafe të lutëm?
2: Është 1 euro gjys.
0: 1 euro gjys.
2: Ai më shajon se është ngjarje vërtet, a?
0: Vërtet, e vërtet, po është përmes.
2: Do të thonë
3: se më duket
2: më fat. Ne
0: asistem. Elsa, Elsa, dhe njerë, na shuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë e mami. Agro Kredi, dere në 25.000.
3: Merë

0: Replay, Levis, Guess, Gant, Polora Flauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: You are my queen.
1: My queen, Ella, my queen.
0: Një super kuang nga Mario.
1: My queen, që kjo kuang kuang, ku njerësi kanë mujt me lëshunë për veturat e tyre, edhe mi dërgu si voice grave të dashurave, kështu më ra.
0: Vjerave.
1: Tema për sot. A, duhet vjera.
2: Dies. Jo vjerës, po juve.
1: Që kjo puna vjerës.
0: Flor, kjo kuanga You Are My Queen është prej vitit 2004, për ndrysh është pjesë a albumet Turning Point.
1: Okay.
0: Edhe është një kuang, do me thonë, romantike që Mario i shprej dashuri edhe vlerësim një vajze.
1: Është
0: për ndrysh albumi ti i dyt, edhe përfshin hitet si Let Me Love You, që është një nga këngët më të njohura. Ndryshe kriesha pak më çuditë me një pyetje. Ma bënë një pyetje interesante, tha, a bën numrin tha çasoj çikës që fitoi Elsa sa përën.
1: Hey.
0: Fash. A dhe thasha penja. Po po tha, a bëni bashkë shift e live.
1: Që
0: thash, a penja. Tha gru e kom tafi që për du me ngut. Për një moment këtu më shuza. A kështë apo kresha e mirë.
1: Për
0: ndryshe ka tonë që kam në ardhme na vizitu. Edhe i temi që ju mirë presim. Se që të banon.
1: Që një
0: sinari ka pun kreshës zhrëp shkollve. Mëre liftin.
1: Valoj, së shperë që shkollo kresh. Hajde se kafe kena. Edhe nëse na tregoni ditë më herët, mui më marr edhe na jo mulsin diçka kështu me, edhe me cikruga pak, anaj san.
0: Me sense me tembëlsirat?
1: Po, veç ti thon me jupit mirë mëngjes.
0: Hajde me.
1: Mjesi yje.
0: Mirë mëngjes e jo.
1: Mjesi më të mirët. Pas çik mesazh mos me lexu këto all, sa thotë, do të më lexu mesazhe dhe mira. Sot ëmël, sot mirë. Sot me ëmëlsina,
0: let. Sot është dita ndërkombëtare e ëmëlsirave. Presim na tregu se cilat janë ëmëlsirat.
1: Ku ka Amerika sa ne i më shumë.
0: Sot është Amerikë në krejt botën logaritë.
1: U kry. Po, sa ta janë
0: matë. Ata i ndjekin. Për ndryshe, Flor, për mua, unë i du shumë ëmëlsirat. Njerë që do në ëmëlsirat, ekziston një term që i thonë njerë që kanë tooth sweet, sweet tooth. Dhëmë të ëmbël, quhet.
1: Se? Qysha, qysha i bje kjo?
0: Sweet tooth është njërë që kanë nevoj të në kohë me hunger ëmbël, që pëlqen me ëmbël.
1: Për paleki.
0: Edhe une i du shumë ëmbëlsirat, po ëmbëlsirën që ha mas shpeshte, është tiramisuja.
1: Po pse për çaj jam mjet në fytyrë edhe më shkon pa kes.
0: Në shkak të shkak
1: si pluhën bler për
0: mi çaj.
1: Kakao, nëse. Po de kakao pluhën, çfarë është ata?
0: Po si pluhën.
1: Po de kakao pluhën,
0: mjet
1: në fytyrë bler çfarë shkon kes, nuk e di.
2: Tut
1: na vlla me hunger tiramisu.
0: M'fal, Adi po thot Jesse a bëmos me fol për champion sot se gjunaf Adi për sport mas orës 9 aktualisht do flasim për ëmbëlsirat.
2: Jo, më lësumër pak me
0: tregonani se cila është ëmbëlsira tira juaj e preferuar.
1: Ju vënten me mëngjes do në midhnu. Na folën për ulcina, ai midhnon. Cila është ëmbëlsira
0: e preferuar? Hajde, cila është ëmbëlsira e preferuar?
1: Carrot cake.
0: Po
1: ma kona shumë.
0: Hajde bledo.
2: Unë jam ja filloj nga keku me qumësht.
0: Po.
2: Keki si është e derit e baklava. Hiç noze nuk i bëj.
1: Po. Po çfarë duhet?
0: Jo, ashtu.
1: S'ki çfarë?
0: Unë edhe një kohë kam qenë shumë e fiksuar është një ëmbëlsin, quhet rrollohet me banane. Kështu produktet i koha gëhetit njëta me bombica që i hojmë na. Vështë është një banuanë në mes, është dyqysh mdo këtë tradicionalit se kitë shqiptarët e kam bu. Edhe është tortja e zollit, që ato për bajrame kom kështu. Ja, një edhe tortja e zollit. Tortja e zollit është me do pudinga edhe do kështu me shtresat ndryshme. Nuk e di
1: kush e tani den. Po lidhet çfarë kuptoj. Kush
0: nuk e di pse i thon çashto.
1: Unë më e kia. Ja.
0: Po, ç'e shkruaj në Google e shë.
1: Ua.
0: Dal receta.
1: Elsa u lajmëru. Masi na përmendët ëmëlsirat erdhën me një herë.
0: Ah, mirë se vjen.
1: Ana më tonë dosha si keka të vogël që i kem,
0: so bukur. Ai se.
1: Elsa, hajdeni.
0: Çndrimi është me neve, ka thonë mirë mëngjesi, Florem, si e kemi interin?
1: Le, çore bre, o ble. Mone se sjo.
2: Ne prapë të kthehemi në ëmëlsi. Prapë ëmëlsi.
1: Ani kush po fola i lidhet.
2: E mas orës 9.
1: Falti se ti. Sa s'ti si kipun tani.
0: Mirë mëngjesi në ato shefe, o njerëz të ëmbël. Unë jam tiramisuja, sot tani më shkëret. Vlad, tri leqa, apo me kalon e mërën. Për ndryshe, Ajlimi ka thonë, më ladhon vishë tiramisu në ha, se kove të fundit s'po ha amëll mu. Sa, Ajlim? A do me hek na kilograma, pse?
1: Jalloj, që ta që buzvisin kamiona,
0: si a ishtë jetë se kam
1: për t'kallë
0: zërë. Si kuptoj njërë që si u ha, dysh për shtort, ja.
1: A, su si kuptoj?
0: Reja, nuk i ka qeftortet, për shembul. Nuk i di ashtë nga dëgju.
1: Ka plët.
0: të qysh të
1: kjus. Ka, lotë se, për shamull në unë edhe motra jam, jem e kundërta. Unë ha amull e ha në gjelbë.
0: Okej, okay, mund është më ongër se ki dyqysh.
1: Unë marë ëmbëlsira në shpeja, e merë shtu gjelbësira, që shme thonë.
0: Gjera të njelmë ta.
1: Po, njelmë ta. Edhe e kena të kundur të si sistem. Shtu që janë sa gjera.
0: Baklava është nama tradicionale, të spishtja, shëqërpore.
1: Po, të nxenë shpejta.
0: Të nxenë ty. Ka dikon që se nxenë këtu. Që për shabu më e bletin, shajs në alenë.
2: Ish.
1: Soba glova janë veni.
2: Deri në 6 copa e 8 shkon kështu pa frikë fare.
1: Unë 6 jo, 3 ditë bajram që është.
0: Që?
1: Unë 6 jo për 3 ditë bajram.
0: Ja, unë më jo.
1: Shell, që shabaj për bajramën.
0: Hajde.
1: Se unë zetëm në mëllësi. Unë në shpinu ka.
0: Lea, t'u t'na birja do ujë se t'u folë në dhëtë.
1: Gëm, kjo që e kam, e kam.
0: A kia, okej, okay. Qale, gati.
1: Unë për bajramë, shkoj në vizita kështu për hajr pas, për hajr të kofte dhe ty, edhe në shpinu ka. Ja, se tu mi kërku krejt.
0: Në shpej rumë për ditën e tretë, kur të hargjohëm.
1: Po, ditën e tretë, sa të në mujshan a i sen me, mujshan a i sen me kumcu diçka. Qelët sëja o lajmëru, po dhët mirë më njësë, njërë së mirë, gjithë të orte që kombinohet me keksa banane, më duke t'janë matë mira.
0: Aha, e vërtet.
1: Shete, keksa Plar, dhe banane, ha?
0: Shefe, po thotë Flarë, kësa ka lëshu e lë?
1: Malëshoj, vëlla. Jo, sot, krejt po malëshojnë.
0: O, adi, për nërëshë, po thotë krejt i ha, veç a ka shëqer.
2: Shëqer sa dush,
1: po shëqer. Krejt me shëqerim, sa ka ona ju mëllësim pa shëqera?
0: Ka, dhe pa shëqer. Mos. Bon, po, zakonisht kanë tendenca me hunger njerëz që janë në dieta, apo njerëz që kanë probleme me shëqerin, ka dhe recita të tila. Për shambull, në vend shëqerit kanë preferencë me përdor hurme, për shkak që hurmet kanë përmbajtje të shëqerit, glukozës, po është shëqer që nuk ta arrit insulin.
1: Që kjo shëta. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kjo është një mëngjes i ëmbël dashur të sus.
0: Po, na të regon ëmbëlsirën e preferuar me qenë se sot festohet dita ëmbëlsirave.
1: Po, na tregoni çat cila është ëmbëlsira ju e preferuar. Beat of your heart dëgjojmë dhe pastaj kthehemi shohim se cila është ëmbël, cila ëmbëlsirë po fiton. Carrot cake.

0: Beat off your heart. Ai mbronë edhe adhruzit e cheesecake-it, Else. Bashkë është të bumë rapë, se nuk ka. 108 që thot për cheesecake, mësë më ndrëni.
1: Aaa.
0: Edhe
1: ne mira e cheesecake është se mund është kështo toppings për mi, me i fi qëfar do. Mund është shokolad, mund është manafera, loj gjonë.
0: Baza
1: është e njëjtë, mas ne veç i qaq ka ty të pëlqen ma shumë. Valone na ka dërgu një çokolad, After 8 është me mint, nëse nuk ka bëj.
0: Po thot,
1: herën tjetër këtë loj ambojcine do ja usjeli, promise.
0: Valon. Ta të të të me pritë në për këtë mundësi.
1: Valon, dje me gjoa se pas ke pas dit lindjen.
0: Jo.
1: Po edhe plus nuk na ka tregu, edhe ka qe me neve, dje na ka përshëndet. Edhe nuk na ka tregu Valonin.
0: Valon, a është e vërtetë kjo që thot Elli?
1: Me gjas çka po është aty, është e vërtetë.
0: Mos e ke pa në një vitit kaluar ai sana.
1: Jo, jo.
0: Elli, koncentro, koncentro të lutem.
1: Jo, pres një
0: reagim nga Valonin, se është e vërtetë që të mos e fillojmë urimin kështu në thot. Të kimi le të na shkon urimi në vend.
1: Hareja është me neve Flor, ka të mirë mëngjesi, klubi më i mirë. Shpresoj të keni pushu. Un po ashtu jam fan se ëmbëlsirave, cheesecake me fruta mali mbetet e preferuara për mua. Diçka te kombinimi ëmbëlsirave së cheesecake dhe thartirës së frutave të malit e bën të mrekullueshme.
0: Pikërisht
1: këtë thash. A mund kom pa edhe njërë që e mushë Nutella cheesecake-un, do më thonë, ka loj-loj.
0: Okay.
1: Panakota më pëlqen, se kështë menu në ndërkohë që ka tjetër më pëlqen, panakota.
2: Të spishtja ndoshta?
1: Po, mala, ka tradicionale. Të spishtja
0: është me poshtë tradicionale, jo nuk e kejo në përmenë. Po, po është po, edhe bëhet akoma në disa familje kështu.
1: Po,
0: edhe është e mirë, është si interesante kështu.
1: Në Jordani, më patrua me provu një ëmbëlsirë, ku amrin kënefi, bëhet me djath, po me djath kështu si fete, si gjiz, edhe që ka pas me kadajef, u kënë te përëshishme edhe me shërbet. Ama jo kënë përfonë sa të shërbeti, do me thonë, pak fëstek për mi, që e kënë një ëmbëlsirë. U ko një mbëlsirë kështu tradicionale arabe, u ko në fantastike.
0: E vërtet, po thot fëllë më për urimet. O, Valon, urimet.
1: E, more Valon.
0: More urimet.
1: E do është nga të regu dje.
0: A, i shëndet,
1: e po është një super urem privajtave, që ka që mbo dhe një super vizatë e më të përke emocionues. Edhe thash që shmëre Valoni s'na ka të regu. Që
0: shmëre Valoni,
1: ta kështë puna i kongë që e puna i sa. Jo, atë nuk është turke, është me, është recetë siriane, po marë parasyshe Siria, Turqia që ne singat, mas ne e kanë këthy ka vetja.
0: Bled, na, është e vërtit që mënohemi me mbëlsu më nxesin edhe gjitha këto.
2: Pa tjetër, po.
0: Adi, për shamu.
2: Êshtë detyr moralik, po.
0: Po, pa tjetër, ka provu me ik veternikut se ke parasysh edhe u hidi ka për masa ne i ka...
1: Spituali Amerikan.
0: Edhe në kolonë dhe ma shumë.
1: O, mu mdojtë që ka një herë.
0: A, veshe që ndodhë.
1: Êshtë koja e romë. Për ndryshe, vetoni është me neve të të mirë më nëzisi për gjithë tifozët e interit.
0: Hej, për mbëlsira
1: e të folio interit, për ilësira. Për shëndetjet interit, pasurës nënë. Aktualisht doj me mojtë me mbëlsira, mas një ma vonja lujnë pak fjurit.
0: Mosë më letësë që si mesaj e lë që jënë që shtoj interi anë e kënej.
1: Mas nove se për du të pak warm up me mbëlsira. Edhe,
0: Haji Makla 2. Haji Makla. A është në ëmbëlsira?
1: Duna me ly.
0: Ku mos ta
1: obis. Tu tam pa ikna.
0: A mos ka në emën ndryshe.
1: Haji Makla.
0: Haji këtu, që shithojmë në shtyne?
1: Edhe kjo tradicionale që shërbet me
0: shërbet. Balokume, po është kështu me është me shërbet e bume.
1: Edhe ja qesin ka një zakonisht një orë ose diçka kështu në mes.
0: Bravo, bis, shumë
1: e mirë që shkona nuk është kështu, nuk jënë ta montonat, Flor.
0: Ska lidhjet ku në janë,
1: jo, për me thonë që i kemi marë prej traditave, për me i të huja,
0: po.
1: Edhe i kemi shëndru edhe në tradicionale tonat. Për ndryshe,
0: kështë menu,
1: edhe në Amerike kom provu një loj të mbëlsirës, e ku emrin macaroons, nuk jënë këto macaroonsat franceze,
0: po
1: është me kokos.
2: Se e pash tash një informacion sheqer pare,
0: sa tha Gazmendi.
2: Sheqer pare.
0: Po thot mirë mëngjesi, sheqer pare u thon. Bravo Gaz. Sheqer pare, shumë e mirë është. E çe që si blet, edhe kjo nxen. Si baklava. Po që si një triti ha, po të kallzej që atë pa livrit hiç. A? Çka ka tjetër se
1: blini na ka dhënë mesazhe. Kompetit bur. kafe, me po më duket si tiramisu.
0: Ah, po, kjo është, këto i thonë tulum, tulum. E, që
1: jo, jo, blini, blini.
0: Po te blini.
1: Ah, dhe tulumat me kuptim.
0: Tuluma, e, që të tulumin me bu me shitën Tom Lloriz, që thonë na Tom Lloriz.
1: Për një më, çao më ky sen.
0: Blin kallzai, blin kallzai.
1: Me çush mëre?
0: Që tulum, e çet një
2: Tom Lloriz, po. Tom Lloriz, që themi na.
0: Sot li ash Tom Lloriz. Le.
1: Po po tulumen me shitën Tom Lloriz.
0: Por as jet dikush bre.
2: Kombinim.
1: Jo, bre, mo.
0: Çao bre, mo.
1: Lutem, mo.
0: Se ke hongër kur çështo?
1: Asnjëherë.
0: Do të përkujdesem okay. Personalisht.
1: Jo, faleminderit. Faleminderit shumë. Ja u ndi për nder, po nuk mundem. Truni jam nuk e pranon.
0: Adrian është me ne, do të mirë mëngjesi. Shampitën mos e harroni, e keni harru shampitën.
1: Ah, shampitja.
0: Edhe shampitja më nxen. A për shumë po mëzoj. Shumë po.
1: Valojnë, po kësë rëshënserit për mujorë, përse diska mirë s'ka ke flërë. Ta konfirmoj këto pashku të miku, por nuk ka problem. Sfunde e ka provu një baklav me kanel. Nuk e dhja ju ka rastis.
2: Po spati o mëlsira kanelën. E rarë, nuk quat.
0: Së nuk quat.
2: Por njësisht e kamten.
1: Po, po.
2: 90% hey, rastet.
1: Definitivisht, është sa një maj mirë. Artori, o, adi po thot, i mytë artori të ullon me Tom Lloriz,
0: po,
1: sa është shkon pej.
0: Shomërët mirë janë, po të se din. Jo, jo, elë, që shysh,
1: jo,
0: për hapër tonin ti kime hongër atë, kime u gnojnë për hongër.
1: Sërë, visë dhe një kombine me pasma një pak matronë, që së mujti mja ka luqë kjo. Një shosë e jam, ja, hanë buk me nutilë dhe me salonë, bashkë.
0: Ja, ja, ka dole, vesh pak si që kjo është.
1: Qaj është tani majronë që e kom një dhe talin që kjo të lomë me...
0: Që ndrojmë të më bërësirat, më së mdil dhe salama.
1: Pa në dhe atë nutilë, ko.
0: Ani, leti, e shrejmë e konfirmon këtë që po themi.
1: Do është me
0: thonë. Të lumi me Tom Lloriz, o, kënas po të të krejtë.
1: Ka.
0: El të lutëm.
1: Ja, ju do pju, pas kënë të më më pranu.
0: Duhet me pa tjetër me e kërku të lumin me Tom Lloriz.
1: Jo, jo, mos u lë, se vis harxhosh.
2: Ashtë pim pak uj.
0: Po, po, ja kem nevoj, kem nevoj, pak uj.
1: Edhe një bozë, po thotë.
0: Aj, aj, aj, që edhe boza shumë e mi. Edhe boza pak nxenë, edhe jo me bubi pishu.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës, deri te klienti.
3: Ushtrini energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë rapo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenjë, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

Fire and Ice. Love is a Battlefield.

Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay. Paramendome jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Shkolla Finlandeze.

0: Në universin e tingujve, vetëm ata më të vëmendshmit e zbulojnë misterin. Gjeje tingullin në klubin e mëngjesit.
1: Gjeje tingullin. Flor, vish para se të nisim lojën e kam një mesazh për Halimet, po thotë masi dulëm te Nutella, një shok i jam e ha mbuk me Nutella edhe me trangu i tushik si të vegjël.
2: Ja.
1: Ta thonë shnitën, ai ha, unë e vjell.
3: Kena me bu një tim ekstra Halim,
1: po.
3: Kombinimet e ushqimit që shto fatale që jenë.
4: Në më fatale jo,
1: veç,
3: po. Fatale jo,
1: po. Duhet me paralemru një ditë për para.
3: Hajde, po e qutitëshëm. Po një ditë para që në më bugati.
1: Po.
3: Mi bugati. I thimi minun qëtë si të atyre që kam pas luksin me flajt deri tani.
1: Luks, luks mi luks.
3: Luks është me flajt sot deri sash. Si sash u bodri, tek sash u bodri. Mirë mëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani klubit të mëngjesit me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Është loja tjetër shpërblyese. Gjeje
1: tingullin.
3: Kemi një shpërblim shumë të bukur, shumë simpatik. Dy bileta për Deep Space. Kush e din që është El Deep Space? Kemi parasysh El Deep Space. Është një hapësirë shumë moderne në qendër Prishtinës, te ish objekti i gërmis për ata që mujnë me orientu ma letë, te sheshi Skënderbeu. Është kriju për teknologji, edukim edhe përvoja interaktive, është kështu me kësi
1: teknologji
3: po imersive që jenë aty me 8K, the 3D, po se po, jenë vizuale, mund është me hi mrena për mbajtës, jo veç me pa, po hi mrena, ashtu duke cikur jenë galaksiblet.
1: Planet, univers,
3: po, të në
1: nështë me pa në të mine trupit njeriut,
3: po, për këta që...
1: Oqon edhe botën ujore dhe dënë nga nasa dhe shkenca.
3: Krejt, mund është me pa,
1: një aktivitet fantastik që nuk ka shumë prishtim flot.
3: Deep Space, bënu gati, 049-55-1144 është numri telefonit. Lojnë organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes.
1: Edhe voice message.
3: Edhe mesazhe zanore gjithashtu. Kështu që ai që jep përgjigjen i pari, se çka po ndodh këtu? Çfarë është kjo që do të ndodhë tani?
1: Çka është ky tingull?
3: I fiton dy bileta. Ku o fationi, o këtu? Çfarë kjo, çfarë po ndodhë? Kujdes. Kujdes, alë.
1: A vlenë që edhe për mashku, se për të famnat posa, po,
3: këmë një të... Shumë, e?
1: Po, a?
3: Shumë, e, moj? Po, një shtria që tu?
1: Aha.
3: Se ja për ato...
1: Dështresh, zarro.
3: Jo, mjështria që tu është, bashkë që tu është mjështria.
1: One, me konë... E së s'po foli, foli mas nëse për Djegi lojem veç...
3: Po së Djegi, mo, ej, kujdes.
1: Sot ke dita e tullacëve për ndryshe.
3: Sot është dita e mull... A, foli me...
1: Dita ndërkomtare për tullacët.
3: E, po kjo është
1: të
3: flelepuri. Dita e tullacëve, po loja o tjetër. 049-55-1144 edhe njëherë dë gjojnë.
1: Hajde. Me mjeshtria.
3: Kujdes. Mjeshtria. Mjeshtria.
1: Është një farë tute, po të shkon veshë veç.
3: Ja, yeah, nuk shkon ja. Kam kry shkoll njerës për
1: shumë fobi e kom.
3: Kon moj?
1: Veshë.
3: Jo, jari jo. U, dy në fund.
1: Nejse dhe, po këmë fjolla.
3: Qa me bërë?
1: Po për juve, po thëmë isha tut.
3: Qa me bërë në që gjithë të qemë?
1: Për ndryshë së fund e kom po një qik në rjetës sociale,
3: po.
1: Që po e kryun profesionin e frizerës për me shkuj.
3: Ane,
1: nuk e tja të fadol. Nuk më ka rasis.
3: Ka moj një në është?
1: Po dhe po qatë, po më doko për të njëtin personaj për flos.
3: Ka mundësi, e rejnë jo. Po, po,
1: po shumë eri.
3: Qaj është, me siguri. E më
1: patë ardhë interesant, se për shambull, me shkoj që punojnë me femra, kom po, a femën që kujdeset për flokët e me shkojve nuk më ka rasis, të faktë një për Kosovë.
3: E vërtet është, po, bon me shku me provu një arqysh, po jo se, a dinti që une që mësaj bjen, ka mundësi që jem bo 20 vjetë që i njëti frizer shkoj.
1: I të po hajgore.
3: Po valoj.
4: 20 vjetë.
3: 20 vjetë.
4: A i duhet me dhonë medalje.
3: Qërë, s'kom në farë frizure, po, frizerin e kam shto top.
1: Esenca është që të regon shumë për lojalitetin e personet në fjallë. Se njerë grotë në pimojnë njëta.
3: Po shafë të për mu.
1: Njëtë, grotë njëta së në pimojnë e mu frizera.
3: E vërtit është të dhe kjo. Ëndra e Xavierre,
4: më jo. Më si po majm grat, ti po mban për 20 vjet ta turma.
1: Po shër.
3: Sinqerisht po.
1: Le më agruja të marr ofër.
3: E moral, kam thonë ne. Kam thonë.
4: E fundit.
1: Hajde tani.
3: Po të fundit, çfarë po ndodh të dashur të gjus? Çfarë kjo? Kujdes. Kujdes se shkon veshi.
1: 049-55-1144 presim përgjigjet tuaja.

0: Jeni këtu në studio për të dhënë mesazhet e për shpallur fituesin ose fituesin ose fituesen.
1: Emre Flor.
0: Sot për ke parasysh.
1: O, di, ma ka dërgu një fotografi, një kek. Po do këta, kek me çokoladë.
0: Kur në këto momente live?
1: Bojrom na ka thonë.
2: Ue,
0: live bukur,
1: live. Ja ka vlejt, ja ka vlejt dhe kolona. Po do të duket pas ora, kur të pret diçka e mirë në shtëpi. Duket
0: shpejt e pas ka kalu.
1: Po, kur të pret diçka e mirë në shtëpi, duket si pas orë kolona, edhe 10 minuta më kon duket e papërballueshme.
0: Kur e din që kimë hungur diçka të mirë, bravo.
1: Alime me vazhdo me që me neve ka thon Riza. Tu ka shumë thamë që mirë me këtë zanot. Në gjë mirë që po thot. Ma për para të ratoj grunë se frizeren.
0: Kush
1: në Kosovë prej dhe djetë gjithë e njëti. Halime.
0: Bravo,
2: Halime.
1: A, une këtë këto avesh grus Halime tash apoj forward edhe meru të.
0: Ty gjona.
2: Ja, kjo është mesnesh.
1: Mesnesh, a?
0: Nuk ka lidhje. Dy gjona elë nuk të ratojnë kur.
1: Hajde.
0: Berberi.
1: Po.
0: Edhe klubi zemrës.
1: E gruja?
0: Gruja se di, sa
2: po gruja, jo e jo, po e kemi pari.
0: Ose fund grun këtë, po plas për zona, jo për njëri.
1: Ja, ja, më shokut.
0: Gruja, po i ka.
1: Rilinde, po dhe pita po thë gruja, ta në diçka tjetër, grun kërka.
0: Po gruja në nuk uptohet, moj.
2: Gruja djet.
1: Ka, ka.
0: Djet, ja. Nuk, po as me menu, as me...
1: Ja, guna me po record që to dhe...
0: Jo, mja është vëllam, podcast e ki më njerë mas...
1: Po, a, e super. Rilindi
0: po
1: thot mirë më nxjese.
0: Mirë më nxjese.
1: Mosh më na kallzu edhe çu shitojnë ndryshe gërshonve.
0: A, na ke ngushtuar. Qëre edhe këta furtorët kanë gërshon duhet. I prejnë do bukë kështu me të mdoja, do pizza,
1: po,
0: do zdisha.
1: Jo, ki lojle gërshon, normal.
0: Po, ja nuk e di që shitojnë gërshon. Shepa?
1: Kërshon, edhe në për gërshon.
2: Kërshon.
0: Prejrë se flokësh.
2: Kërshër.
0: Prejrë se flokësh.
1: Jo se prejrë ah, okej. Okay.
0: Po te,
1: mire se
0: flokësh i prejnë flokët e, s'ki qka atë.
1: Valoni po thot, me shkujt më pak, gërshërët.
0: E? S'ki qka?
1: Edhe Barda ka qene sak, ka të këllë mishë mirë më nxesi,
0: gërshërët.
1: Bini ka thonë, tu prej flokë, gërshërë, veç maja të ja prej më doket.
0: Po se më gjithë këtë këtë, letë shkoj gje.
1: Shrefe, vazhdo me se me neve të dy gërshërët e i sakt, ka qenë edhe vetone, duke thonë gërshërët.
0: Tjetër, a ki tjerë?
1: Jo, vështë edhe Adi, diçka ka thonë, Adi po thotë, Albini duke prej opozitën.
0: Po se e ke bo
1: falo atë se ma ke quko të mbëjësinën e më kanë ik fjojt
0: nëjtë.
1: Albini duke prej opozitën.
0: Ka
1: marrë pjesë
0: në loja jo?
1: Ka marrë pjesë, ka thonë Albini duke prej opozitën. Ma ka dërgu tortën.
0: Pas ka se përgjigje këto.
1: Unë e si të mdull tortja, mos pashë sen.
0: Ja, s'ke po, vëlla, s'ke faj.
1: Qëtash ma buni që dhe me ke, hej, hej.
0: El.
1: Hajde.
0: Malsorin.
1: Çka thot Malsori?
0: Jo ai këngëtari, po Malsori e kemi në dëgjues tonin, i cili nuk na ka shkruar që nga 27 marsi, ishte një pranë 27 marsit në ora 07:43 minuta, atëherë pas ka thonë se Vdaira Durgoshi, Zenel Tufa.
1: Ha. Malsori, përshëndetje.
0: Po, unë jam Elen, një fjalë e
1: Bledit.
2: Përshëndetje.
1: Ky është personi i ri i Florit, se kena update i rrot pak.
0: Malsori, faleminderit shumë. Welcome back, ha. Mirë së ktheve në klubin e mëngjesit. Gërshër ka thonë, Malsori. Përgjigja është e sakt, por...
1: nuk ka qenë më shpejt.
0: Dash më shpejt. Zona gjithashtu, gërshont. Sa mire ka shkru zona. Gërshont, el, gërshont, gërshëre. Që është ajo gërshëre? Gërshont.
1: Gjullet rare, mëre.
0: Lema di gjullet rare.
1: Mëre shkollë të mëshri për që të gërshër.
0: Edhe pse në Gjakova, në gjasë Gjakova i thonë gërshon.
1: Gërshon, me atë besoj.
0: Edhe me o.
1: Me o?
0: A e din Gjakova?
1: A peja folin me o.
0: A po a? A e din Gjakova që kur e hup shansën në
1: futbol? Gërshon, me o, e thë Gjakova.
0: Krejt bota, el, kur hup në e shansë bojnë hu, a, Gjakova bojnë hu.
1: Hu. A mo gërshon, me o, i thujnë.
0: Gërshon?
1: Po.
0: E pse bune që të rën?
1: Se, do asha me e vërtetu se kërë skeptike me onë edhe di që e kam sakt.
0: Falja qeter, qeter, falja qeter.
1: Falja qeter, hajde.
0: Se kam edhe të parafundit. Gazmendi, e ka thonë gërshër. Same here po thot që nga viti 2004, mësë jartë mërzi, Gazmendi e ka të njëtin frizer.
1: Ka e qka bën, hajde, mas nëse, diskutojnë.
0: Mas nëse, s'kem kohë.
1: Hajde.
0: Zonja dhe zotri, a i që ka qenë më i shpejti nga gjithë i sak gjithashtu, fituës është Lindi!
1: Urime
0: bravo,
1: për Lindi.
0: Bravo, Lindi.
1: Takë të Lindi, unë zotri herë ndrej.
0: Lindi u konë kësë ofër të premten, Irena Aliu pas ka thotë për kafene a jon, prerja flokve me gërshër, edhe spjegim ka thonë se lene më veç gërshër. Bravo Lindi, ke fitu dy bileta për Deep Space. Është Prishtinë, një vend fantastik për me shku, e zgjedh pastaj aty çfarë do të pa. Janë disa opsione, galaksi, trupi njeriu te e disa ti e nin zamrën atë po bum bum.
1: Po.
0: Bum bum. Jo s'pon se tutesh ashtu. Çau koni lajm, blet me hi, s'po mishin me najt njerëz.
2: Atë kjo dhoma.
1: Dhoma e qetësisë.
0: Dhoma e qetësisë. Atë nishe gjakun do të bëj.
1: Po, për shkak se është qetësi absolute edhe
0: frikshme.
1: Ambrim me dëgju trupin tënd.
0: Lindi, dy bileta për ty nga Deep Space, nga Rave. Po që në Deep Space kemi shku edhe është një event shumë i mirë. Çka duhet me bosh me na shuni në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosov, aty pastaj njoftohesh me detajet e tjera.

0: E ma i rung apo shkoha reklama me tani?
1: Është koha e reklamës.
0: Është koha për pak reklama, dashur dëgjues. Është koha për pak reklama, rikthehemi pastaj sepse shumë gjëra interesante kemi për t'treguar
2: këtu. Fashion Sport. Ku çfarë lloti?
0: Unë sot flas për sport tek jellën El Bled Bonugati.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pages 0800 690. Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kultur. Biletat në raveistravel.com.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporte.
2: 8 gradë temperaturat aktuale.
1: A kja shtu thosh shkoj klarime, shkoj në pauzë. Se folje bre.
2: 8 gradë temperaturat. Shumë vish për qitë, për dish për gradë të këtë njështë. 8 gradë temperaturat aktuale në kryqytet do ashtë në gjusë. Maksimale do tjetë deri në 12, do tjetë një ditë e vranë të sot. S'kom pas kohë me këshur futbol në bramë. Ka pas zhvillime të forta. Protestat të Shqipni. Pastaj fërkat në Kosovë. Mehmetaj Geci. Pastaj kjo Aliu Leci. Kishte shumë zore. Ane,
1: vesh kotër. Premja e së martë solli surprizat më dha, rezultate me shumë gola dhe përmbysje dramatike.
2: Yes, Disan,
1: sa i përket tabelës së rezultateve, ndeshja Inter me Club Brugge ishte befasia e mbrëmjes. Interi poson një goditje të rënd në shtëpi pavarësisht dy gollave të Lautaro Martinez. Një tre golsh i çto duhet më ndryam rreth këtij tritol mjalon. Tre soldet. Duke u dhënë një fitore Belive edhe la Interin me 0 pik pas dy ndeshjeve.
2: 0 pik valla.
1: Mësysh i ka ra Flori. Ndesha tjetër ishte mes Galatasaray dhe Barcelonës, 1-4, një përmbysje nga Barcelona që tregoi forcën e saj në Ball, ndonë se tërë që të provu me rivalizu në fillim, katalunasit dominuan plotësisht pjesën e dytë. Një tjetër befasi është edhe ndesha mes Vikings dhe Bayern München 3-3, surprize madhe ku Bavarazit u ndale me një barazim dramatik me 6 gola në Norvegji, duke treguar dobësit të papritur mbrojtje flërë.
2: A, bukur shumë. Unë flas vetëm për Super League.
1: Dominim i pasër i Arsenalit, nuk e vendosin në asnjë moment dyshim fitore në Emirates, duke marrë një 3 pikë të pasër edhe të sigurt. Atletico Madrid Manchester United 2-0, cilësin Madrid, Atletico me një ndeshje mjaft cinike që e folën dje.
2: Sa janë këta, sa janë.
1: Dhe të organizuar goxha mirë, valla, nuk i la shumë hapësir djajve të kuq.
2: Se kanë mujtë banë që si, vësë është najsan.
1: Më flasim edhe për nëndecën e verë që dhezi motorat.
2: Fia
1: Real.
2: Po, Amiri, ka shënë gol.
1: Maksimum pushën. Po, më shumë mirë për Amirin. Sepse kështu në çoftë flasim përgjithësi për Napolin, po mendoj se hala s'po mund të më gjetë çet stabilitetin në Evropë.
2: Nuk është aty ku duhet, edhe në përgjithësi klubet italiane nuk është se po bojnë një performancë kush e di çfarë në Evropë, përfshirë edhe Interi që u përmend, Villarreali e mundi Napolin, pra janë rezultate të cilat edhe nuk priteshin, por është ende fillimi, janë vetëm 2 javë dhe gjërat mund të ndryshojnë në vazhdim. U zhvilluan edhe këto duelet Lan Sporting 0-2, pastaj Saba Slavia Prague 2-0.
1: Ekipi Azerbaijan të arritë një fitore historike.
2: Historike, po, e vërtet, se duket po luajnë për herë të parë në fazën e ligës në Champions League, edhe kanë këto suksese, po e thash janë 2 javët e para, nesër do të zhvillohen ose sonte më saktë.
1: Edhe Leipzig me PSV-n, kjo 1-0 për Leipzig.
2: Për Leipzigun, po. Edhe sonte do të zhvillohen duelet e tjera, pastaj nesër do të shohim kush prej ekipeve ka bërë parashitje më të mira. Por dje u zhvilluan edhe dy ndeshje të Superligës së Ballkani Drita 0-1 dhe Gjilani Drenica 3-0. Fitore të rëndësishme të dy ekipeve nga Gjilani, me Gjilani qashmë

0: Në kotën e 14 pikve në pozitën e 3 dhe drita po ashtu 14 pik në pozitën 4. Drita ka një ndeshje më pak të të mbetur me Prishtinën, që ende nuk është përcaktuar se kur do të luhet. Besoj që mbrana 2-3 javësh maksimumi do duhej të zhvillohej ky takim, por ishin ndeshje interesante dhe fitore e madhe e Dritës në udhtim në shtëpinë e Ballkanit. Jo stabile dhe Drita këtë vit, ka humbje, pastaj fitore, vjen i barazim, nuk ka një lloj vazhdimësie dhe stabiliteti, por që mbetet aty, edhe mbetet padyshim në gar. Sot do të zhvillohen dy duele të tjera në kuadër të Superligës. Do të flasim edhe për Champions League, po gjërat e para janë totonat.
1: Po.
0: Edhe i dojmë klub.
1: Jo, o, adi pak ma hupi tukë me një komend.
0: Mos le, të zonë është diçka për interi.
1: Po, asë amrën e klubet si Adi Elmira, imagino kush ju ka mujtë.
0: Qa, përshep. Çiku kop.
1: Shumë sa të marr.
0: Unë ai dia në klubit Halimi Beni.
1: Po, Belgjika.
0: Feronikeli Llapi do të luhet nga ora 14 sot të Eduardo de Jus, pastaj nga ora 18 Dugagjini Vushtria. Janë dy duelet këto që do zhvillohen në kuadër të Superligës, e po ashtu në Champions ka ndeshje shumë interesante në mbrëmje. Domethënë duke filluar nga ora 18:45 luhen dy ndeshje, Feyenoord Como dhe LASK Liverpool. Ku o qëndri... E, pa, me bo me mujt loski Liverpoolin. A lajmërot qëndrimin e sërë mazni?
1: Me gjas.
0: A lajmërot?
1: Qës lajmërot e thirem?
0: I lajmërojmi ne.
1: Pa, dushem.
0: Nga ora 21, një super ndeshje Roma-Real Madrid. Top, loj se Roma është kalun mirë këtë sezon, po bom parasitje shumë të mirë adhe në Itali. Pastaj Aston Villa Fenerbahçe, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, City Paris Saint-Germain.
1: Po, oh. Kjo do jetë një ndeshje interesante për më u po.
0: E që el mes Romës dhe Realit, edhe Cityt e Paris Saint-Germainit, mund të rish më shumë Roma Real.
1: Po, maj,
0: po, po interesant.
1: Mendoj se ti je më shumë fan i seris O.
0: Po, ma ka Italia.
1: Mu për shambull Italia nuk më pëlqen.
0: A mo el?
1: Ndokon pak antipatika.
0: El, për plasje miliardash.
1: Për klasje naftel. Po, prap që pa që me City, po Parisen me Setin.
0: A, nja, dhe kia të më nëshme pa. Shakhtar Donetsk, AEK Athinës dhe Sloman Bratislava me Stuttgartin. Këto janë ndeshjet cila do të zhvillohen sonte, natyrisht, dy prej tyre spikasin. Janë me të vërtetë ndeshjet forta, unë e thash personalisht, preferoj me pa Roma Real Madrid, mirë po ja, elleshe City Paris Saint-Germain, sepse ka preferenca tjera. Ama, për nga cilësia, për nga niveli i lojtarëve, City Paris Saint-Germain është top loj. Po për nga tradita, për nga kështu, edhe neve gurmanve që i thojnë të futbolit, Roma Real Madrid, për shembull, është kështu pak ma... Tradicionale loja, Roma, wow, big deal, Roma në Italia.
1: Po tham, nasha fakti që ty të pëlqen,
0: wow.
1: Që të pëlqen futbolli italian,
0: Itali,
1: mu nuk më pëlqen.
0: Jo, më pëlqen, veç një klub më pëlqen Itali, wow.
1: O, ka penjoni më shoj tjetërin, falja.
0: Nuk i shok të tjetërin.
1: Falj, ka penjoni më shoj tjetërin.
0: Hitë se ke dosh futbollin italian,
1: kur? Nuk, jo.
0: Nuk e di pse.
1: Nuk e di asën.
0: Kusho që atje, kusho një unë një milanes, më duke të ka shkru që atje.
1: Një milanes, të ona?
0: Ishala su ka pra për interin, zës... Se lexoj.
1: Hajde, Torua është me neve.
0: Uartë, mo se ka polen.
1: 8 ndeshjet fundit, 7 humbje. Për gurmanat e humbjeve, Interi po kësh. Të knoa serio asë vjetë.
0: Mire, ka elë, që të dytën e ko mirë, që ato të parën është fakt. E faktit s'ki qaj thublet.
1: Argumenta,
0: faktit, statistika që është fakt, nuk mund është me e mohu, po dikush s'lumë në heshin këto nivele.
1: Kush për shembull? Për Koneki, a kujt pia gjuna? Ma direkt
0: klubi. Se është kallëzoj që. Ku këtu Vestegjej, një farë klubi që luan kështu në nivele evropiane, Vestegjej di konel se kom. Se që dashi po më guci, nuk po më nimon kërkush e vla, asë jësë dujnë me më nimu. Ku janë njerëzit? Me më thonë, hej, Europa League, El, Salzburg, AC Milan.
1: A?
0: Europa League, nivel të pak ma poshtë.
1: Qaj bjen ajo?
0: Qaj bjen dhe ku shen ata, qa ko? Salzburgu me Milanin. Kështë që artërëm, statistikën ta pranoj, tifozi Milanin, tje, e dite, unë lujnë Champions, ti në Europa League. S'kem që ashtoj, mani. Kash për sportin, el.

0: Vazhdo klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Vazhdo të jemi deri në ora 10. Një informacion interesant në tregoj Eli që po ndrojka komanda e këforit.
1: Po, Flor.
0: Ulu tash, ka qena, turp.
1: Po, sot bëhet ndryrimi i komandës së këforit në Kosovë, në orën 11, do bëhet ceremonia zyrtare e ndryrimit të komandës së misionit KFOR në Kosovë, edhe General Majori Uzkan Ulutash do të dorëzoj komandën General Majorit Roberto Vergore. Do të thonë nga një
0: tur, italian,
1: do të kemi një italian me gjos.
2: Amigo mio.
0: Amigo mio.
1: Ceremonia do zhvillohet në shtabin e misionit të KFOR-it në Kamp Film City në Prishtinë.
0: Ky General Major ka edhe Roberto Vergore, oficer i ushtrisë italiane me përvojë në komandimin e njësive ushtarake dhe në misione ndërkombëtare, edhe po tregon me 14 tetor është caktuar me marr komandën e KFOR-it në Kosovë, duke pasuar General Majorin turk Özkan Ulutash. Po, se e thash.
1: Me qenë se e përmendëm edhe këtë generalin.
0: Pas ka lindë në Leçe, Bled.
2: Në Leçe.
0: Në Leçe, po. 28 shtator el, qa i bjen kështu me kësisë, në agent
1: Libra më do këtë.
0: Libra, a qa bojnë këta, janë të rëzikshëm.
1: Ja, mas. Malu nëse shtot
0: shtatora. Specializime për dëgjuesit që të tregojmë që komandant i KFOR-it el të nashtë të rëndësishëm, për të kalëzaj. Specializime pas ka njësit e para shutistëve, komandimi ushtarak, planifikimi operacioneve dhe misionet ndërkumtare, dhe pas ka njësë përgaditin ushtarake në Akademin Ushtarake të Modenës në vitin 1990 dhe ka vazhdu shkollimin e oficerve në Torino deri më 1995, më pas ka shërby në regjimentin e parashutistve 183 Nembo dhe mori detyra të ndryshme komanduese në shtab.
1: Për ndryshë vlerë e sakt kja është Libra, dhe më tonë peshore që në ka.
0: Apo, a?
1: Në horoskop, kanë tendencë me qenë të balancuar, kështu që s'ka rrezik. Halimi po thotë tamam koha është me vujt.
0: Pse pra me vujt?
1: Ndoshta ka me kungën që dëgjuma, nuk po di me çfarë ka ditë Halimi.
0: Jo, pra se sot e patëm mirë me umëlsina, me gjona të mira, me gjona të bukura, sot çka me vujt, për çka me vujt?
1: Si a vjen?
0: Thon well, që shqiptarët janë vetëm të çelshojnë një kongë të dhimbshme kështu me vujt, për çef të vetin, vetëm për çef. A do vesh për kom çef? Vesh po kom çef.
1: Me nis ato dy kanë të vajtu.
0: E falenderojm Ipcon që është me neve.
1: E falenderojm
0: Ipco. Shumë oferta fantastike qoftë kablorit apo edhe telefonisë mobile. Në telefoninë mobile ju e dini ka oferta ajo pa limit, qysh është edhe mundesh me marr sigurisht që i vyn 1 milion gigabajt internet se si dalin. Mirë po, sidomos te kjo pakot që mund pëlqejnë, jam pakot tip L, sepse të përshtaten me tipin tënd. Pra, e përshtat për veten tënde, unë e marr tip aktiv që i bën diku 8 giga internet, edhe me këto të tjera gjona që janë me minuta e kështu që sot këshyren më pak, besoj, sepse nuk është që thirë dikush me, adin, kështu me këtë mjera më shumë me internet, WhatsApp, kështu edhe internet, por edhe me kablor, me filma, me dokumentar, me qitha, me sport, që i ka kampionatet më të mira, duke përfshirë këto edhe sportet të tjera si basketball, MotoGP, Formula 1, e çka jo
1: tjetër. A dhe në qarë jam i tort, të shikin qaf ta numrat e taksisev, ta numrat e mirë, tash në shumë se kalon në EPCO, duke marrë një kontrat i 2 vjeqare, me tip infinit, të vjen një numër gold, të më thonë që nëse nuk a bëj pagu, diku 100 euro, 100 euro, 100 euro, djamë falas. E zjet numrin vetë, më thonë, kështu, numër premium.
0: Kjo është për Halimin, let the sunshine in, Halim.

Do të shkojmë vetëm pak marketing të dashur dëgjues, pastaj rikthehemi sepse ende kemi gjëra të bukura për t'treguar këtu në klubin e mëngjesit që ndroni me frekuencën 101.7.

0: minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. 1 minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfua ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfua sjell detaje që japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfua në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfua, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: 1 minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Ora 9:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
4: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
10: Let's go.
11: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
4: Number 4. Cuz I got love right
11: here. Në vendin e 4, Emily Sandé, Love Right Here.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me klubin e mëngjesit arru të gjusë, sot jemi edhe për disa minuta bashk në këtë të mërkurë, shpiku javës, 14 tor, 20-26, një mëngjesi freskët me thonë drejtën, nëse i ftoft, pili mujna mi thonë el, o bu ftoft a freskët?
1: Ftoft.
0: 9 grade aktualisht në kry qytet.
1: 9 grade.
0: 12 po thotë është maksimalja, apo mund shkoj din 14 eventualisht, mirë po... E vishuni trash ju që eventualisht nuk keni dal. Akoma ju kum thon gjatë gjithë verës mojeni një jakë në toll, tash po e ndroj. Jakë në trash.
1: Flor, një informacion interesant, sa i përket balkonit, edhe numrit të bibliotekave në Balkan, sa janë të mbijetu bibliotekat pavarësisht digitalizimet. Po thuaj se në 6 vendet rajonit, porritet paka shumë numri bibliotekave publike dhe populore. Gjatë viteve të fundit, janë hap 30 biblioteka të reja, duke quar numër në përgjithshëm në mbi 400, do me thonë krejt Balkan.
0: Krejt Balkan janë 400?
1: Po, janë rritë.
0: A jenë rrit, jenë shtu?
1: Për 10 vite jenë shtu 400 biblioteka.
0: A është mirë, a është tamon, a është
1: po,
0: pak?
1: Është në regull.
0: Është okej, okay, a?
1: Për shkak okay. Që e dim që përshkojmë me një epok tjetër
0: po dhe?
1: Rënja e ledzuezve po bjam, po si statistikë që ndronë mirë, sa i përket ledzuezve në për Balkan,
0: a, që kjo
1: e
0: po
1: mi renditje edhe po më dohët kogja interesante.
0: Të fundit jenë bled 100%.
1: Të para fundit.
0: Jo, pas ka më kesh bled.
1: Biblioteka publike apo populore, po shkoj prej fundit te ku shkoj më shumë ti, okay?
0: Rodhën,
1: nga fundi te më shumë ti biblioteka.
0: Hajde.
1: Në fund po ura det ka mali i zi, i pas ka 23 biblioteka me 20,000 përdorues në total. Pastaj vjen Kosova. Kosova
0: ka më herë në ashtu në fund.
1: Po, i ka 30 biblioteka publike apo popullore dhe i ka 28,000 përdorues.
0: Që ta përdoruesit konsiderohen lexues, se shkojnë marrin libra ose që shkojnë lexojnë atë.
1: Lexojnë,
0: po. Okay.
1: Pas Kosovës vjen Shqipëria me 38 biblioteka me 42,000 përdorues.
0: Aha, Shqipëria më mirë.
1: Pastaj vjen Maqedonia.
0: Ja, për çfarë?
1: Po,
0: ma mirë se na Maqedonia. Allë është po më mërzi bot.
1: I ka 50 biblioteka publike me 52,000 përdorues. Pastaj kemi Bosnjë-Hercegovinën, 85 biblioteka me 95,000 përdorues dhe në vendin e parë, sa i përket Ballkanit, qëndron Serbia me 180 biblioteka, Flor. 6 fishën e bibliotekave tona, 30 Kosova, 180 i ka Serbia. Kosova ka 28,000 përdorues, ndërsa Serbia ka 390,000 përdorues.
0: Nuk e di atë, a tregon, a është një tregus edhe për numrin e lexuesve në përgjithësi apo është i parafort për shembull, se jo të gjithë lexojnë për shembull bibliotekën që shkojnë marrin libër.
1: Mendoj se kjo pak më shumë edhe tregon Flor se
0: sa ni element.
1: E vërtet, flasim okay. Pak edhe për fondet. Sa fonde ndonë shteti për libra? Për shambull, Mali i Zi ka 900,000 euro, në fondi 900,000 libra, më falj.
0: 900,000 libra?
1: Po. Dhe nga këto janë huazu diko 160,000, Kosova ka 1 milion libra, prej tyre 180,000 janë huazu, pasaj vje Shqipria me 1.3 milion fond për libra, janë huazu 250,000, 1.6 milion janë për Maqedonin, me 500,000 huazime, 3.5 milion i ka Bosnjë-Hercegovina, me 1 milion huazime, ndërko Serbia ka 14 milion me 3.5 milion huazime. Dhe më thonë Kosova 1 milion, 14 milion i ka Serbia. Shifrat pozitive janë kryesisht si rezultati sallave të leximit për student në bibliotekat e mëdha të qyteteve, që janë shëndruar edhe në qendra inovacioni, ndërsa bibliotekat lokale përballen normal me sfida financiare.
0: Informacion interesant, informacion interesant. Neptuni ka disa oferta fantastike për mjë tregu edhe dëgjuesve tonë, e patën një prej 14 apo?
1: Po, broshura e re është dalë, ka dalë sot.
0: Broshura apo?
1: Po.
0: Edhe mundemi po super ofertat për teknologjinë dhe pajisjet që duhen çdo ditë.
1: Gjitha këto ofertor me 0% interes me 12 këste. Edhe prej telefonave, televizion, çka do që e rrok me teknologji e gjeni në Neptun.
0: Me vrapë të Neptun, Book of Love, dhe ta dëgjojmë tani.

0: është all live traffic në kryeqytet, do ashtu dëgjues. Jo dash, jo dash.
1: Kemi dal me gjithmonë.
0: Po pres, kemi na kanë njoftuar edhe Adi për disa një pjesë e rrugës Femina Dropsi duket më ngarkuar.
2: Po kemi prish dish.
0: Shumë ki drejt.
2: Drejtortës në trafik bllokuar.
0: Çto kena me bosh, domon gjas veç për mirë kena me fol.
1: Trafik.
0: Duhet çat bosh.
1: Tu prit i tollum atë.
0: Mos lexoni libra hani tullum. Tulluma me Tome Lorenz.
2: A do me që posht?
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Poplotën me që në diabet. Mirë se s'po kena si loqë, që që shduhet.
0: Po me kararo e lëdit me onë.
2: Kararo, s'po kararo atë.
0: Që herët me nisë.
2: Flor, me që të edhe po të hap tema për makinat, një lajmë interesant nga Turqia. Katër kompani të mëdha turke të industrisë së mbrojtjes, Aselsan, Roketsan, Havelsan dhe Tej, kanë ndaluar hyrjen e automjeteve elektrike, prodhuara jashtë vendit në objektet e tyre, duke përmend rreziqet e sigurisë. Mahmud Faruk Aksi, drejtori i përgjithshëm i TEI-s, ka njoftu prodhuesit shtetror të motorëve për industrinë e hapësirës ajrore dhe u tha se do vendosen kufizime për shkak të shqetësimeve se automjetet e lidhura me rrjete mund të mbledhin informacione të ndjeshme për objektet e industrisë së mbrojtjes ose të kontrollohen nga distanca. Sipas tyre, ky domethënë është marr për shkak të shqetësimeve se kamerat dhe senzorët mundën me u shndrru në mjete spionazhi, si dhe automjetet mund shndrohen në armë të telekomanduara nëse sistemi i tyre hakohet dhe kontrollohet nga distanca. Përndryshe, një element që më kalon shumë përshtypje në pjesën ndërmuese të serialeve aktuale turke, ton kohën Flori ki promovim e produkteve vendore edhe në veçanti makinave, për shkak që Turqia ka fillu me u marrë me prodhimin e makinave, do më thonë krejt sidomos ta shrisat e pasuna do kjere kështu elektrike shumë bukra, jënë të i promovu të në kohën.
0: A janë kualitet, kompane, lajmë kështu të rëndësishëm në lidhje me veturat që prodhon në Turqi?
2: Nuk më karakteris asë më e palaj.
0: Se nëse janë kualitet edhe janë pasaj barët edhe prishmimit e kështu, mund tjenë të rëndësishme.
2: Ma herët kam pas tendenca me pas kere luksoze, së fundi shumë seriale kom vrejt që i kanë këthy në kere me promovu.
0: Të më thonë për me serialeve dojmë me promovu veturat e tyne.
2: Po.
0: A, interesant kjo. Se seriale të tuke për kanë këgja të tjenë selën tërkomtari, jashtë të qizë, do më thonë.
2: Edhe kam vendosë me anis me i detyru me një farë forme që me i shfrydzu makinat vendore që me që nga një farë loj reklame.
0: Duaj e të ndën blede kena pas në këtu në Kosovë, duaj e të ndën.
2: Po, e jona e dosht, pat
1: e jona.
0: Qa prodhojmë na? TikToker.
2: Sot ke fjallar dita e, që shke fjallar për standard, dita standardeve.
0: Po, dita standardeve ka qenë.
2: E kur ti thu njeri duaj e të ndën, duesh me ofru dhe një pas standardi për me dosh. Qoftë në qëmem, qoftë në cilësi, qoftë në siguri.
0: Ki drejt, këtu nuk i di është halimi me neve, edhe kush do të shqipë nga dhe gjën, vetëm kujtojni vedatin një prej spoteve të ti, ose klipeve të ti, ose që shme thonë, humoreve të ti.
2: Po, një prej skeqe që folë për
0: standardin. E përmen standardin.
2: Po jo mira,
0: jo
2: me të mrapshte
0: përmen. Po të gjusë të kam parasysh, sëpse janë dhe zëra që nuk thua në mikrofonë.

0: To Friends ga Summer dhe Jaku kthehet miku jon To Friends Arioni.
1: Arioni.
0: Mirë mëngjesi ka dhënë klubi.
2: Për pak kash mënuj së lajmërohet.
0: Jo lajmërohet, edhe e kena përmend sot.
2: Po,
0: e kena përmend Arionin sot, kena përmend shumë herët Arion. Thot Flor po lajmërohen se mendojnë që ka humbin Teri, Arioni nuk lajmërohet. Jo, jo, edhe kur të humb e ka dashnin më të madhe. Forza Inter sempre. E Morel.
1: Doktor Zo.
0: Interistat janë ëndra e çdo vjerë. Arion, forca, duhet mu këndelë, Arion, se diçka si ke duhet urgent mu këndelë dhe me fillu me shënu gola. El të lutëm.
2: Hajde.
0: Të lutëm el. Një foto e pashtë dje. Bebe Rexha, Ledri Vula. A është e jaj, a është
1: real? Vipa janë të dy.
2: Jemi skeptik. Jemi skeptik.
0: Skeptik në është apo s'është?
2: Kësure Flor, që ka marrë pjesë.
0: Se unë e bedi dje, e hodhëm një hipotezi, jo po, ne thamë që ne ledri në dosëm atë të beba.
2: Gjatë vitit, vitin e kalu, vitin 2025, në prill,
0: okay.
2: është publiku një fotografi mes Bebe Rexhës dhe Ledri Vulës, me pretendimin që mund në pas një bashkëpunim.
0: Okej, okay, bravo.
2: Për shkak që marrë tu vlau i Bebe Rexhës, Ledri Vula ke i praneshëm në dorësëm,
0: edhe
2: muajti kështu një mini koncert.
0: Pas ka knu?
2: Ka knu,
0: A, të rishem pra, menova që s'ka knu.
2: Po më rëpërtash vloj vetë, ka mujtë një fanë si ledret. Ka mujtë një pëllë që ledre edhe ka një
1: problem.
0: Këta shpytja tjetër.
2: Probleme kja që dje, filloj me qarkullu një fotografi.
0: Po, këtë foton që bledi e ka aty.
2: Bebe Rexha të ecë rrugve qytetit me ledrin dorë për dorë.
0: Dorë për dorë. Po, valla, dorë për dorë.
2: Më do pak e dyshim, shkak që ki shumë mediume që i rinë gati që ty në celebrities në Amerikë, edhe mës me u lik, ose mës me do alë një fotografi për i ty në kje pak e pak kuptim, në aspektin që nëse del Bebe Rexha rrugve të New York.
0: Po, fletë për media në tërkomtar.
2: Po, është për shambull TMZ. Pra,
0: publikimi u bëmë shka mediat vendore.
2: Po.
0: Ah, okej.
2: Okay. Edhe si rezultat, rezultoj me qenë AI, edhe në besoj që është AI, pavarësisht që njona, pa një marë, në aspektin vizual,
0: po.
2: Nuk po të alem për shtypjen e AI. Po fakti që nuk ka reagu asni media ndërkomtare që me fotografu ose u po a Bebe Rexha, nuk pat asni lajmë. Êshtë një TMZ që ju rinë shumë ngati,
0: okay.
2: Edhe ka me qindra paparazit që silën dhe me thonë në për qëto vende, nuk pat fotografi.
0: Blet të fotografia?
1: Unë e kam të fotografia, jo, një diçka shumë shkurtër, mund dalësh me nonën, me grunë ose me vjerë, me atë dorën e kam e këshu me gjithë dashuri.
0: Po.
1: Po të shqit se ke një bashkëpunim, besoj që ne me kolege nuk danin prej dore në mështrugës.
2: Jo, po fotografia është me AI.
0: Dyshimet janë të fotografia.
1: To janë dyshime.
0: Qenë ka dyshimi që fotografia nuk është real. Është
2: nuk është reale.
0: Me inteligencë
2: artificiale. Për ndryshën në qofë se kështë në reale, atërën...
0: Po edhe një qështë tjetër e kam kështu. Prej kur Ledri Vula po këndon dasma?
2: Jo, nuk ka kënu këngë dorës, nuk ka kënu këngë të veta.
0: Po
2: ka qenë iftuar prej bebës, ndarë së me e vlatë edhe
0: e apë një ranë.
1: Edhe janë dy foto, jo vetëm një.
0: Po janë dy.
1: Janë dy foto.
2: Njona vrejë që është me AI e posë, që ajo tjetra më ka duke shumë reale. Po thash, për diri sa hinan TMZ, lypa në mediat ndërkomtuare, nuk gjithë asë një lajmë, bi Bebe Rexha nëse që është spikohat dikon, përshkak që në Amerikë Bebe njihët.
1: Pa tjetër.
2: Edhe normal që ishë fotografu, ishë përfol, edhe ashtu kështë është u liburë sësa. Ja këshim bu për hajë.
0: Po, e kishtë e kalpë nasë. Po, e kishtë e kalpë nasë. Ne ishe lajmë u bo.
2: Në ndryshë na e kena diskutu që so herë që Bebe, për mënoj, Ledri dyshot me që jemi një lidhje me...
0: Me këllë.
2: Që në sila mërë të
1: këllë. Që halësh.
2: Faktën sa qalë vize nga s'kina shu polojnë sa fjollë. Sa dashuri qka.
0: Hale, hale, kjo dhe njo.
2: Ta shu për të pash.
1: Edhe.
0: Me këto informacion për në stik të shumë të gjusë.
2: A krya.
0: Apo së është e jaj.
2: Ma bre.
1: Apo është tybë.
2: Rim bre, rim se mirë.
0: Jo, jo, e jaj është se nuk për mbjullë.
1: Mirë për vojë.
0: Këtë në djetë e Dashur dëgjues, kjo është fundi i klubit mëngjesit për këtë të mërkurë. Ju falenderojmë gjithëve që na dëgjoni e mbi gjitha ju që na shkruani dhe bëni pjesë e programit ton. Klubi mëngjesit do të kthehet nesër nga ora 7 mëngjes.
1: Kështu që faleminderit
2: gjithëve.
0: Tonë alarmin aty. Dëgjojmë nesër. Ciao, ciao.

0: Klubi mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: A je lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojt të ndalit. E kjo në talit, zgjith PC që nuk të bën stres dhe pakuan deri në 36 kësë dhe pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kësët të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojt, bëhë gëmerë vërtit, hini solo, fitaj krej, solo kart nga BBB, aplikotani.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: tani dit ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendomi e tua fërditit, 365 ditë vitit, Bugs Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, mos kam luajtur mandsh. Dhe e dini? Të dy thamë, ja, jenë rejë, bota, ajo së shënë të rezi.

E çfarë brezi? Një tash djalit para dy muajsh. Dëgjo Bir, puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ngjyrën e sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s? Club FM, Kape Radio.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredi të gjerë rrapo, me kredi të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëkën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenqën, afëkën, agencioni për financim në të gjerë.
4: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Wave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Pas më shumë se 6 dekadash, dokumentari britanik 7-Up po arrin në kapitullin e fundit duke sjell për herë të fundit në ekran fëmijët që u filmuan për herë të parë në 1964-ën, kur ishin vetëm 7 vjeç. Me këtë rikthim mbyllet një cikël televiziv që nisi në 1964-ën dhe u ndoq nga publiku për 62 vjet. Projekti nisi si një dokumentari vetëm për programin World in Action të Granada Television. Paul Almon drejtoi filmin e parë, ndërsa Michael Apted, në atë kohë studiues i ri në ekip, propozoi që të njëjtë të fëmijë të ndiqeshin nga kamerat çdo 7 vjet. Kjo ide solli filmat 14 Up, 21 Up, 28 Up dhe vazhdimet e tjera deri tek 63 Up, i transmetuar në vitin 2019.
1: Club goes to Hollywood.
2: Firma ligjore Sher Tremont LLP ka kërkuar gjykatës të ndërpres përfaqësimin e Sean Diddy Combs në padinë për shpifjen ndaj Courtney Burgs, Ariel Michelle dhe Next Star Media, kompanisë mëm të News Station. Kërkesa është paraqitur përmes një mocioni ku avokatët pretendojnë se producenti muzikor nuk ka shlyer tarifat ligjore për më shumë se 6 muaj. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga Daily Mail. Michael Tremont, partner në Sher Tremont LLP, deklaroi se Combs i detyrohet firmës debite të konsiderueshme për shërbimet e ofruara. Ai shtoi se mungesa e bashkëpunimit e ka bërë përfaqësimin e klientit jashtëzakonisht të vështirë. Zoti Combs ka debite të konsiderueshme ndaj Sher Tremont për tarifat ligjore, shkroi Tremont në dokumentet e dorëzuara në gjykatë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Peshkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
1: Club FM në 101.7.

0: ikin nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Këtu burrat ta drevin.
1: A dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bieshi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
0: A

0: A dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes? Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vija një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 11.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

ndodhur dhe juve që e dashura t'ju thotë që jeni skandaloz në krevat? Nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Cafe Radio.

0: Qyrë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Njerëzimi ka pafund dilema, po unë vetëm një kam,
3: thot vllai im i vogël.
4: Pse hëna është kaq larg të shtunës dhe shtuna është kaq pranë të hënës?
3: Si t'ja shpjegoja? Si thoni ju? Club FM, KB Radio.

është e shenjtë. Kokur gratë vendosin flok në flok, vetula në vetula, dhe thonjë, mi thonjë, e cëfar kohë është që po jeton.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Seni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredita gjerëra apo me kredita afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjë, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Më 10 qërëshorë 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti pizzën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salës domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pizza u poq me 3 furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pizza u dhurua për strehimoret në zonë.
1: Club FM Guinness.
5: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohët me 2 rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
6: Ha? Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka arruar kur thoshte çdo ditë, dua një martesë serioze.
7: Club FM, Kape Radion. Every time I

Kot nuk thon. Çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timet i gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tuaj shfryzues britjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vienë, një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardh, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të Ujë Rrugove.
8: Klab FM, Kape Radio.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita, mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit, dhe e porositi, mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

E çfarë ka mund, tha komshiu i katit të lartë. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë paruan lule dhe ngelen vasot. Shtihidhja unë asaj. Ha?

0: Albi Fashion. Albi Fashion. Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthesë moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 12:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Qërë më sy e është për ty. Është për token që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
7: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
8: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
9: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield.
1: Heartache to heartache. We belong to the sun.
0: We belong. Me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Para mendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay. Një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International, Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: A kjo pleqyria, thoshte gjyshi, vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha. A, pa, pa, pa, pa, pa.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociale.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investomenjë, afëtë, agencioni për financimin e kredit.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të parë.

0: ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1 deri 7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga i nati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa undal. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloi koha.

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjëk.

AutoFest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

0: ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
6: Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për t'u dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Callum Designs, konsulenca e dizajnit e Jan Callum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Callum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Callum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Callum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të origjinalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
1: High Tech Time.
6: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobilave kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ul shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë thanë se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektorë veteranë të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
1: High Tech Time.
6: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
0: Club FM, Kape Radio.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Kabe Radio.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojë. Bogu e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

apo si jesh për kalua një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Gjërë me sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi.
1: Dytare keptrus.org.
2: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

si o burr, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qendë shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:31 minuta.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuajën. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çfarë çuditshme, ha? Çfarë kohësh po jet?

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredit e Gjelbrapo, me kredit të afëtës, mund të investojnë në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investomention, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
4: Mirë se vini në Mercure Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor, me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Mercure në mbar botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehatin e dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Mercure Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
5: Luaj me rrugove duke mbledh kapak. Mbledh nga 2 kapak rrugove prej secilës ngjyrë për të bërë pjesë lojës sonë të madhe shpërblyese. Mbledh kapak nga shishet 0.3, 0.5 dhe 1.5 litra dhe hyr në lojë për të fituar njërin nga çmimet. 5 çifte në Rom, 5 çifte në Paris, 5 çifte në Barcelonë, 5 çifte në Vjenë, një udhtim në Disneyland për një familje dhe 5 iPhone 18 Pro. Vendosni 12 kapak në një zarf të bardhë, shkruani emrin mbi emrin, adresën dhe numrin e telefonit dhe dërgoni zarfin përmes postës në adresën postare të Ujë Rrugove.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

shkuar më thambërëm. Në kohën tonë nuk ishim terapi. E bash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh. Mbe që more shokë, mbe që more.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër ditit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa

0: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%.
1: Një minutë me Albi Sem.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po ike nga Shqipëria. Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet me.
3: Këtu bura ta drevin.
2: A e dini si po më duket? Sikur po iken se këtu bjeshi dhe atje ku do të shkoj është djel. Gjithmon.
3: Ah,

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kotë në duket.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt, të punu power on, e prap punës o kryhën. Uff, qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kart nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
5: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
6: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto.

0: Qërë më sty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me mbjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: bottle.
1: Dje kom si aposht i bërtisë të tijatit në katë të gjasht.
2: O ba, mu qa goma.
3: A e more burin në telefon?
2: E mora, po nuk ma hap.
3: Po rezerva ke?
2: Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
7: Fashion. Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lën poshtypje. Këtë sezon Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhje që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minutë
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegu s'flat.
10: A, ky vesh me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
11: Sonte kam vendosur. Do ta fik frigoriferin. Dua të dëgjoj radion në qetësi absolut.

vonë. E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet matë mëdha, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. Ipko, aty ku nis loja.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtimin.

0: Kreis 0800 600 900.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtimin.

0: Kreis 0800 600 900.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhtim ju siguron shëndet në udhtimin.

brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto ambient modern.

0: tani ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerra apo me kredi të AFP-s mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo Menjo, AFP, agjensioni për financimet.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore.

0: 4% interes. Neptun, jetojmë mirë çdo ditë.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Pas më shumë se 6 dekadash, dokumentari britanik 7-Up po arrin në kapitullin e fundit duke sjell për herë të fundit në ekran fëmijët që u filmuan për herë të parë në 1964, kur ishin vetëm 7 vjeç. Me këtë rikthim mbyllet një cikël televiziv që nisi në 1964 dhe u ndoq nga publiku për 62 vjet. Projekti nisi si një dokumentari vetëm për programin World in Action të Granada Television. Paul Almond drejtoi filmin e parë, ndërsa Michael Apted, në atë kohë studiues i ri në ekip, propozoi që të njëjtët fëmijë të ndiqeshin nga kamerat çdo 7 vjet. Kjo ide solli filmat 14 Up, 21 Up, 28 Up dhe vazhdimet e tjera deri tek 63 Up, i transmetuar në vitin 2019.
1: Club goes to Hollywood.
3: Firma ligjore Sher Tremont LLP ka kërkuar gjykatës të ndërpres përfaqësimin e Sean Diddy Combs në padinë për shpifjen ndaj Courtney Burgs, Ariel Michelle dhe Nexstar Media, kompanisë më të News Station. Kërkesa është paraqitur përmes një mocioni ku avokatët pretendojnë se producenti muzikor nuk ka shlyer tarifat ligjore për më shumë se 6 muaj. Dokumentet gjyqësore janë siguruar nga Daily Mail. Michael Tremont, partner në Sher Tremont LLP, deklaroi se Combs i detyrohet firmës debite të konsiderueshme për shërbimet e ofruara. Ai shtoi se mungesa e bashkëpunimit e ka bërë përfaqësimin e klientit jashtëzakonisht të vështirë. Zoti Combs ka debite të konsiderueshme ndaj Sher Tremont për tarifat ligjore, shkroi Tremont në dokumentet e dorëzuara në gjykatë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Pat Benatar. Club FM.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We Belong. Hit Me With Your Best Shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Paramendo me jetu afër detit, 365 ditë të vitit, Bugs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bugs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Më pyeti vajza mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
2: U jam,
1: i thash.
2: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
3: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
1: Club FM.
3: The sweet love story.

0: Po së në mua, unë ty. Ti statu single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më? Okej. Okay. Sen.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 ose pa pagesë 0800 690.

brëm po shikojnë televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana në një varres. Pra në vëndit të njarjes u gjëndën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: beautiful.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin Pranverë-Verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 18:31 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radio.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojat të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
9: A few moments later.
8: Dreqa vetit lojët, bëhu ke merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BPB, apliko tani.
10: Mirë se vini në Merkur Prishtina Seri, pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Pjesë e grupit ndërkombëtar të hoteleve Accor me rreth 6000 hotele që operojnë në mbi 110 shtete. Me më shumë se 1000 hotele të brendit Merkur në mbarë botën, tani ky emër i njohur mikpritjeje është edhe në zemër të Prishtinës. Shijoni rehati në dhomave, palestrën moderne dhe hapësirat të dedikuara për evente. Merkur Prishtina Seri, mikpritja që ju i besoni.
11: Rave dhe Prishtina Music Week sjellin javën e muzikës në Prishtinë me 1-7 nëntor. Van Gogh Immersive Experience në Deep Space Prishtina. Elina Duni dhe Bendi me 4 nëntor. Hip Hop Night dhe Electronic Night me Fumia Tanaka me 7 nëntor. Një javë me muzikë, art dhe kulturë. Biletat në raveistravel.com.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
12: Number 5.
14: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
15: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
12: Number 4.
16: Cause I got love right here.
15: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
3: Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për t'u dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Kalum Designs, konsulenca e dizajnit e Jan Kalum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Kalum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Kalum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Kalum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
2: High Tech Time.
3: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobilave kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ulë shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë thanë se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektor veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

Një thash një politikani, mos fol broçkulla se ato që thua nuk kanë logjik. A e dini se si mu përgjigj? Unë nuk flas për ata që kuptojnë. Unë flas për 90% popullsisë që voto.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërmës ty e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me mbjellë me kohët, sa ma letë më mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
4: goodbye. A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sem për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Mos imagjino, provoje! Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!
5: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sig.
6: Vendin e 4, Emily Sandei, Love Right Here.

0: Vov mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Më 10 qërëshorë 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti pizzën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salc domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pizza u poq me 3 furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pizza u dhurua për strehimoret në zonë.
2: Club FM.

0: Guinness.
1: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
0: Club FM Guinness.
1: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
0: Club FM Guinness.
2: Më tha gruaja dje, dashuria ime për ty është si qiriri. Po më harrove, ta dogja shtëpin.
3: Thua ta ketë seriosisht.

0: Kryer mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, o s'kam luajtur mandsh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, i në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Cap Rock.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Në shkollën finlandeze, me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar në Radion Club FM me Pat Benatar. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot.
2: Why don't you hit me with your best shot?

e besoni? Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kap Radio.

0: Ora 20:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu im ri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 vëste të menaxhueshme.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: alo ne dit duruşa. Albi mal ben di yuvayı fırdatışam. Albi mal ben di i familie suay. Mas imagino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Më 10 qërëshor 2017, një ekip prej 100 kinezësh dhe amerikanësh përgatiti pizzën më të gjatë në botë, 1930.39 metra. Për ndërtimin e saj u përdorën 8850 kg brum, 2400 kg salës domatesh dhe 2000 kg djath mozzarella. Pizza u poshtë me tre furra lëvizëse që ecën pa ndërprerje përgjatë pistës së garave Auto Club Speedway për 16 orë. Pasi u mat nga zyrtarët Guinness, e gjithë pizza u dhurua për strehimoret në zonë.
1: Club FM Guinness.
3: Më 14 tetor 2019, një qen i racës Greyhound i quajtur Feather vendosi rekordin për kërcimin më të lartë nga një qen, duke kaluar një pengesë prej 191.7 cm. Ngjarja u zhvillua në Maryland, ku gjyqtarët e Guinness matën lartësinë eksakte me pajisje lazerike sportive. Pronarja e saj, Samantha Vale, e kishte shpëtuar Feather nga një strehimore dhe e stërviti atë për vetëm një vit. Ky kërcim i pabesueshëm te i kaloi rekordin e mëparshëm me më shumë se 10 cm lartësi.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
4: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makines, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 polic, 1 gazetar dhe një psikiatër.
5: Pse?

Po, da. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

si kur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pas dite, si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale, pas orës 6.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohën, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

gruaja ime po lutej me zë. O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burrë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do ta mbys fare.

të vehorë në zile. Ka filluar me del gjumi fix 2 minuta para alarmit edhe rri me syt, ja, në tavan. Si thoni, ta kem nga dashuria për punën.

ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Club FM 100.4.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredite Gjerbravo, me kredite AFP-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFP-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investo menqër, AFP, agjensioni për financim në kredite.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Ndoshta këto janë ndërshembujt më domethënës të këtij trendi për t'u dhënë makinave klasike një pamje bashkohore. Kalum Designs, konsulenca e dizajnit e Jan Kalum, ka prezantuar projektin e saj më të ri, të ndërtuar mbi një model të njohur si XJ220. Ky është projekti më i fundit në portofolin e Kalum dhe është konceptuar si një studim dizajni për të treguar aftësitë që zotëron konsulenca e Jan Kalum. Një interpretim bashkohor i një prej supermakinave më ikonike të prodhuara ndonjëherë, tha Kalum. Ai shtoi se ky koncept ruan siluetën e pagabueshme të originalit duke ripërcaktuar çdo sipërfaqe, detaj dhe proporcion përmes një lenteje moderne. Në thelb, makina mban të njëjtën formë bazë të Jaguarit me motor V6, por tani paraqitet me dalje më të shkurtra dhe më të ngushta për të larguar elementet që duken të vjetruara, si edhe me një pjesë të pasme tërësisht të re që krijon një pamje shumë më të mprehtë.
1: High Tech Time.
0: Ford ka njoftuar se ka marrë sërish në punë disa inxhinier njerëzor pasi inteligjenca artificiale nuk arriti të barazohej me aftësitë dhe eksperiencën e tyre. Giganti amerikan i automobileve kishte integruar këtë teknologji në disa segmente të aktivitetit të vet, përfshirë edhe proceset e kontrollit të cilësisë në përpjekje për të përfituar nga një mjet që sipas zhvilluesve mund të ul shpenzimet dhe të rrisë efikasitetin. Megjithatë, Bloomberg raportoi se drejtues të kompanisë thanë se në vitet e fundit Ford ka rikthyer në punë më shumë se 300 inspektor veteran të cilësisë për të mbuluar mangësitë e sistemeve të automatizuara. Gjatë viteve të shkuara, kompania nuk i kishte kushtuar vëmendjen e nevojshme për vojës e inxhinierëve më të ditur, të cilët kishin qenë pjesë e shumë cikleve të produkteve.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM

0: dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevojë për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a damn vampire.

Si ka mundësi? Jetoj në një qytet ku popullësia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ia futa

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë.

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01. Nga qendra e Prishtinës, drejt e në zemrat tuaja. Dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

isha shumë i mërzitur. Dhe gjithi natin e botës janë zora lulleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa A.

He, si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

0: Ora 24:30 minuta.
1: Me komshinjtë e pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

shiu për bank ka humbur memorien. Sa e mori vesh doktori, i tha se kishte edhe dy faturat vjetra papaguar.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendimi të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

është shansi mrekullueshëm. Të mulësh perden, të lutesh, të pushosh, të ndashurosh, të ndizesh, të fikesh, të pranosh vjeshtën dhe të urosh qiellin.

është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear. Club FM.